zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și-n singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

bine te-am găsit la știri. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Leul continua să se deprecieze pe fondul crizei politice, iar vineri dimineață euro a depășit 5,25 de lei la principalele bănci din România. Cursul oficial publicat de BNR indică un nou maxim al ultimului an pe fondul tensiunilor generate de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan.

echipați corespunzător condițiilor de iarnă. 1 mai, cunoscută drept Ziua Internațională a Muncii, este marcată anual în România și în numeroase state. Cu origine în mișcările muncitorești, sărbătoarea a devenit în timp un simbol al echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Astăzi, 1 mai, este asociat atât cu reflecția asupra drepturilor sociale, cât și cu mini-vacanțele, ieșirile în natură și timpul petrecut alături de familie și prieteni. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și

0: Andrei?
1: Eu sunt On.
0: Nu-ți merge.
1: Păi să meargă.
0: Nu știu ce are mama. Până una alta, uite, stăm așa. Hai, bună dimineața, măi frumoșilor. Am vrut și noi să facem o schemă. A zis Andrei că vă dă nu știu ce piesă. Ce piesă era?
1: Vă dau o piesă foarte frumoasă. Ia, hai să mai încercăm o dată.
0: Ia, mai încercăm o dată. Este luni până una alta, sunteți în brigada de vreme. Ar fi fost chiar culmea să meargă lucrurile din prima. Sincer vă spun. Se aude de la laptopul tău.
1: Da, asta știu.
0: Oh, Doamne,
1: acum ar trebui să se audă de la tine.
0: Este un început de săptămână absolutamente corect. Nu merge în continuare,
2: nu,
0: să știi. Nu merge. Aia, Andrei,
1: foarte
0: uite,
1: ciudat.
0: Vezi? Nu este nimic ciudat. Voi ai să dai o piesă care este ce?
1: Mai devreme a mers. Este imnul, mă rog, cred că neoficial de la Inter Milano. Noi siamo l'Inter.
0: Așa, pentru și că... unde l-ai găsit?
1: Ei, pe YouTube. Pe YouTube l-am găsit.
0: La cum sună, spun sincer că pare o cântare de la o serbare pentru copii care aniversează faptul că au terminat clasa a patra. După cum se aude.
1: Se poate. Important este să crezi în el și să-l cânti cu tot sufletul. Pentru că la un moment dat o să funcționeze.
0: Dar de ce voiai să dai această piesă, Andrei? Hai, spune.
1: Pentru că mă simt, cum să zic, sunt foarte mândru. Cristian Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter Milano.
0: Că România nu s-a putut și nu s-a vrut?
1: Nu știu dacă s-a vrut și nu știu dacă s-a putut, dar sunt atât de mândru de el și atât de fericit pentru el, de zici că o să împart eu cu el și cu jucătorii bonus ăla de 6 milioane de euro.
0: Atât a luat bonus?
1: Sunt foarte, așa am auzit.
0: Ai,
1: și
0: mă,
1: sunt foarte
0: bune?
1: Mândru, da. Sunt foarte mândru că s-a întâmplat asta. Mă bucur pentru el ca și cum ar fi, nu știu, ruda mea și cel mai bun prieten pe care l-am.
0: Te bucur de parcă urmează să-l sun să-i zici să-ți dea și ție o sutică acolo. Dar ești român din ăla și în cazul în care n-ar fi câștigat, ai fi de așa,
1: nu.
0: Așa n-a făcut niciodată nimic.
1: Nu niciodată. Nu sunt ca ceilalți din presa română, că am văzut că de fiecare dată dacă mai pierdea ceva, îl bombardau.
0: Aha.
1: Da, eșec tumultos pentru Chivu în
0: weekendul ăsta. Bucur și atât. Nu l-ai fi judecat în cazul în care nu ar fi făcut asta.
1: Cu tot sufletul meu. Da,
0: foarte
1: mă
0: bine,
1: bucur,
0: bravo,
1: și sunt alături de el și la fel cum am zis, nu ți-am mai zis, am zis de fiecare dată că merită tot ce îi se întâmplă.
0: Da, este un băiat bun, mereu a demonstrat lucrul acesta, adică a fost cu minte, asta departe de scandaluri. Mi s-a părut un băiat cinstit, muncitor. Bravo, mamă, hai să-l aplaudăm.
1: Hai să-l aplaudăm.
0: Bravo, domnul Chivu.
1: Bravo, mulțumim.
0: Acum puteți să vă culcați liniștit la loc, că de asta aveați nevoie la acest început de săptămână, de aplauzele noastre. Da, bună dimineața, sunteți în brigada de vreme. O să încercăm să reparăm repejor această mică dificultate, pentru că trebuie să facem meditația de luni. Deja ne-a scris cineva pe WhatsApp, bună dimineața, să faceți o meditație bună ca după 3 zile libere de deprimare. Revenim imediat cu meditația de luni, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, neața!
1: Neața! Yeah. Get up, get up, get up.
3: Brigada de vreme.
4: Good morning.

0: liniștit, liniștită. Și nimic nu te poate atinge.
1: Nici măcar notificările de la bancă, pentru că alea îți ating oricum doar portofelul.
0: Dar nu uita, tinere Padawan. Doar așa îți poți păstra acoperișul deasupra capului.
1: Au! Mai ales acum, când simți că nu mai ai toate țiglele pe casă din cauza glumelor nesărate ale șefului.
2: Glume la care trebuie să râzi!
1: Respiră din nou.
0: Au! Începe o nouă săptămână. O nouă săptămână în care capitalismul ne va da bătăiță la fundulețul gol. Au, au, au!
1: Iar în aceste momente, în care simți că nu mai poți, of, of, of!
0: Nu uita că ai ales

0: a căsătoriei din dragoste, să știți că astăzi ne-am propus să facem și niște confesiuni anonime. Așa că sub protecția anonimatului, aici în Brigada de Vreme, putem să ne plângem, să facem valea plângerii. Așa că 0754-222-999. Vrem să știm ce ați aflat despre partenerul sau despre partenera voastră după ce v-ați mutat împreună. Adică are obiceiuri enervante, face chestii la care nu vă așteptați sau pe care nu vă așteptați să le facă. Vrem să vă eliberați sufletul sub protecția anonimatului, așa cum v-am zis puțin mai devreme. Noi nu putem să fim anonim, dar noi putem să facem asta. Am un prieten sau o prietenă care zicea că... Ori și așa suntem protejați.
1: Ori asta, ori am rugat eu pe Ramona să vorbim la 7:10 când știu sigur că n-ascultă nevastă mea.
0: Bun, deci voi trimiteți mesaje pe WhatsApp 0754-222-999. Ce lucruri enervante face partenerul sau partenera, dar ați aflat asta abia după ce v-ați mutat

0: casă cu el sau cu ea.
1: Și a fost greu după aceea, dar era prea târziu.
0: Nu
1: mai puteați da înapoi. Da, și cum a zis și Ramona, mesajele rămân anonime între mine, ea și restul țării.
0: Da, nu dăm nume, nu dăm număr de telefon.
1: Fără nume, fără localitate, fără nimic. Vrei să încep eu?
0: Da, te rog.
1: Ca să mă descarc?
0: Da, te rog.
1: În primul rând, merge desculță prin casă.
0: Da, ce?
1: Orice anotimp ar fi. Nu mă interesează.
0: De ce?
1: Iarna are picioarele foarte reci. Dacă uită la ceva, se duce, bea un pahar cu apă, vine în pat. Pe cine trebuie să le pună ca să se încălzească? Nu mi se pare normal și logic să sufăr eu de fiecare dată.
0: Suferi de fiecare dată când vine cu piciorușele la mici și rici așa și le pune pe tine? E tortură chinezească?
1: Exact. Cauzi că vine de pe hol. Lipa, lipa, lipa și vine și se așează lângă mine în pat. Și nu-mi place. Și ce facem în momentul ăsta? Ne uităm la filme, da? Când ne uităm la filme, vorbește în continuu, bă, băiatule, și mă întreabă de parcă eu l-am mai văzut de 3 ori și trebuie să-i explic.
0: Oh, Doamne, da, mă, Andrei, dar să știi că asta, uite, este o formă de conexiune. Ea stabilește un prag de comunicare cu tine acolo. O punte de comunicare.
1: Este o punte de comunicare, dar mai zici ceva și despre ea, faptul că n-are răbdare.
0: Așa.
1: Nu-ți zic că de multe ori, dacă ne uităm la un serial,
0: așa,
1: de multe ori caută care este plotul, care este deznodământul.
0: Așa.
1: Își dă spoiler singură.
0: Da?
1: Că nu mai are răbdare, da, și zic, te rog, nu-mi spune. Și face, lângă mine, știi? Aha. Eu uitându-mă, nu știi, așa, da. Și după aia zice, aveam dreptate.
0: Și eu fac asta. Doamne, deci înseamnă că e posibil să fiu... Da, și e tot gemeni și soția ta este tot gemeni. Deci mă gândesc că poate de aici este trăitul acesta. Ne plângem de parteneri sub anonimat, da? În această dimineață puteți face lucrul acesta în brigada de vreme. 0754-222-999. Ce lucruri enervante ați descoperit despre partenerii voștri abia după ce v-ați mutat împreună și a fost prea târziu? Ne spune cineva pe WhatsApp, eu mă ridic de la masă când ronțăie. Sunt oameni care au zgomotul ăla de ronțăit, care este... Îi auzi fiecare urmă, fiecare respirație.
1: Exact.
0: Sau sună ca un dinozaur. Sunt două opțiuni.
1: Cum sună dinozaurul când plescă?
0: Nu știu, se aude așa zgomotul. Da, și am descoperit o chestie despre iubitul meu. Eu nu știam că bărbații sunt atât de zgomotoși. Omul meu când se trezește, nu se trezește, zici că a fost sumonat, doarme ca un pe spate, așa, ca un vampir. Și pe lângă faptul că sfărăie, dar asta nu mă deranjează, că am fost antrenată de mic, am avut părinții care au sfărăit, după aia am stat într-o casă cu vara mea și unchiul meu sfărăia și l-auzeam din partea cealaltă a casei. Deci eu pentru el m-am antrenat toată viața. Nu mă deranjează sfărăitul. În schimb, în momentul în care se trezește, sună alarma. Și ți-am zis, el nu se ridică din pat ca un om. El a fost sumonat. Deci cum stă el așa pe spate și doarme, se ridică dintr-o dată, drept în fund, deschide ochii și auzi așa, dă cu palmele în pat. Deci s-a ridicat și face așa, dă cu palmele în pat, se pune pe marginea patului și începe să meargă către baie. Și aud asta. Băi, nu înțeleg de unde este tot zgomotul ăsta.
1: Auzi și din baie face de-alea de tată?
0: Bineînțeles. Da, cam asta ar fi la mine. Nu este protecția anonimatului, n-am ce face. Dar voi sunteți protejați în această dimineață. Spuneți-ne ce obiceiuri enervante sau poate drăguțe sau pur și simplu neașteptate ați descoperit ca o partenerii voștri abia după ce v-ați mutat împreună. 0754-222-999.

0: spune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. Radio Impuls.
2: 20 de minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, sunteți la Brigada de Vreme, da? Suntem sub protecția anonimatului aici. Puteți sta fără griji, nu o să vă audă niciun partener, nicio parteneră în momentul în care vă plângeți de obiceiurile neobișnuite pe care le au. Sau poate drăguțe, poate nu ne plângem, poate le apreciem. Pentru că despre asta discutăm în această dimineață, dacă ați aflat că partenerul sau partenera face ceva insolit. Poate drăgălaș, poate enervant, dar ați aflat lucrul acesta prea târziu, după ce v-ați mutat împreună.
3: Și în definitiv, rău cu rău, dar mai rău fără rău, așa că hai să-i apreciem așa cum sunt.
2: Da. Ne spunea un ascultător mai devreme că se ridică de la masă atunci când ronțăie și sunt oameni care au un ronțăit enervant. Pot confirma lucrul acesta. Așa, eu o iubesc fix așa cum este, cu defecte și calități, spune cineva.
3: Se semnează cineva care vrea să ne facă să arătăm rău de tot.
2: Da, pentru că noi ne-am plâns.
3: Uh-huh.
2: Dar este cineva care e de partea noastră, un anonim care zice, sforăie!
3: Sforăie, dar cum?
2: Zici că ești toți dracii din el. E obosit, micu. Sau poate are probleme cu năsucul. Poate de asta respiră mai greu noaptea.
3: Cineva care s-a semnat, dar nu-i citim numele, zice, prințesa mea nu se trezește dimineața.
2: Cum adică?
3: Pentru ce se trezească o prințesă dimineața în primul
2: Corect.
3: Rând?
2: În primul și în primul rând trebuie să aibă oameni care să o trezească cu mic dejunul frumos pregătit pe o tăviță din argint, să-i fie adus și să fie întrebată. Iartă-mă, prințesa mea superbă, ai putea să-ți începi ziua, te rog, foarte frumos?
3: Sau, adică... sau anulăm pentru mai târziu dimineața
2: Corect.
3: Asta?
2: Corect. Când poți tu, când ai tu disponibilitate, ne zici și putem să punem planeta asta în mișcare pentru tine, regina mea. Cred că așa ar trebui să-și înceapă ziua o prințesă.
3: Mi se pare cinstit.
2: Da.
3: Cineva ne face gașcă frumoasă. Mulțumim.
2: Mulțumim
3: nu
2: frumos.
3: Am descoperit mai nimic, că este cea mai liniștită persoană, însă și cea mai indiferentă.
2: Cum adică?
3: Adică nu-mi pasă, domnule. Nu-mi pasă.
2: Zici atât. Că este indiferentă la modul acesta?
3: Se poate, da.
4: Mm-hmm. Ce mă enervează? Că trebuie să spună el să face aia, să face aia, să face aia și are ordine. Și ce mă mai enervează? Băi, nene, e tu de tragere la fundul lui când doarme.
2: Da, da, dacă Doamne ferește vine vreun război, ești safe.
3: Deși altă sfără e de zici că este o dracii din el.
2: Aoleu, Doamne!
5: Bună dimineața!
2: Da.
5: Pe mine mă enervează atunci când se termină ultimul lucru și nu spune, nu zice nimic. De exemplu, mănâncă ultima pungă de semințe. Te duci să mănânci tu seara o pungă de semințe, să te uiți la un film, nu mai e. Sau ia ultima hârtie igienică, aruncă punga la gunoi, nu zice că s-a terminat. Sau atunci când te duci la magazin și întrebi, iau ceva de la magazin?
2: No.
5: Nu. Te întorci să mănânci, nu e pâine.
2: Mi se pare absolut afete superb, jur.
3: Pare genul de persoană care mănâncă din cartofii tăi prăjiți, deși a zis că nu vrea nimic.
2: Ce?
3: Hai că nici ție nu...
2: Asta?
3: Păi de ce dacă zice că nu vrea nimic, să fie, domnule, consecventă?
2: Eu am făcut asta ieri, m-a întrebat dacă vreau să mănânc ceva, am zis că nu, că mie nu-mi este foame. S-a dus sărmanul om, a zis bine, o să mergem să mâncăm împreună. S-a dus sărmanul om și a luat o dobrogeană, a luat o gură din ea, am văzut după expresie că era bună și zic, dă și mie o gură. Am împărțit-o.
3: Dobrogeana voastră.
2: Corect. Și e al lui, e al nostru.
6: Bună dimineața, brigadă.
2: Neața.
6: La noi au fost șosetele, nu știu, în locuri neobișnuite.
2: Te rog, nu începe. Don't get me started cu șosetele.
3: Lasă-mă.
6: Random. Nu știu, puteau fi oriunde. O vreme la început am crezut că îi le ia cățelușa și că le plimbă ea atât de...
3: Dar n-aveam cățelușă.
6: ...haotică că le găseam.
2: Opa!
3: Nu mă așteptam la asta.
2: E, uite, stai așa.
6: Uite, ce zasă. Dar știu sigur ceva ce fac eu.
2: Așa?
6: Ce derajată pe el. De cele mai multe seara, când sunt foarte, foarte obosită, vreau să ne uităm la ceva și de obicei aleg eu și primele 30 de secunde, eu ador. Și el se uită la un film pe care poate nici nu vrea neapărat să-l vadă. That's all, folks. Zi faină.
2: Te pupăm, mulțumim frumos pentru această confesiune anonimă, dar să știi că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Eu cred că ar trebui să încheiem cu mesajul acesta.
3: Și să te întreb eu dacă greșeala asta recunoscută e pe jumătate iertată.
2: Așa?
3: Asta ultimul, nu?
2: Da.
3: Salutare. Eu am aflat că nu eram singurul.
2: Acum eu mă întreb, a găsit pe altcineva supat? Dimineața s-au trezit trei, s-au culcat doi, s-au trezit trei.
3: Da, exact. Erau două seturi de picioare reci pe el.
2: Vrem mai multe detalii, te rugăm foarte frumos. Mulțumim pentru aceste confesiuni anonime. Ne place să știți că o să mai facem. Așa, ci că cam așa ceva. Cum adică?
3: Cam așa ceva cam ce? Așa cam ceva mai multe ce? Variante.
2: V-ați trezit trimpa, dă-ne mesaj, auzi. Vrem toate detaliile. Și până ne dai tu toate detaliile referitoare la acest aspect, să știți că ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici care au probleme foarte mari, așa că rămâneți alături de noi.
3: Bună dimineața!
7: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: sfârșit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaică! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: voi, frumoșilor, sunteți în brigada de vreme și stăm de vorbă cu impulsioniștii noștri mai mici.
1: Hei, hei, hei!
0: Copila, să știți că astăzi avem treburi foarte importante pentru voi. Aveți o misiune specială.
1: Mami sau tati au nevoie de foarte mulți bani.
0: Nu, au nevoie de mai mulți bani.
1: Au nevoie de super mulți bani.
0: De mai mulți bani doar, Andrei.
1: Iar voi sunteți în poziție de negociator, veți merge la șeful, la șefa lor, mm-hmm, și veți cere o mărire de salariu substanțială.
0: Dar trebuie să fiți convingători, așa că suntem, mm-hmm, curioși de ce le spuneți șefilor. Cum le justificați faptul că mami sau tati merită mai mulți bani?
1: Da.
0: Ce le ziceți? Cum le vorbiți despre părinți?
1: Poate le spuneți că aveți voi niște nevoi, poate le spuneți, mm-hmm, că au ei niște nevoi, poate, habar n-am, poate aveți vreo altă idee inedită, dați-ne și nouă niște idei.
0: Că vrem și noi să cerem mărire! 0754222999, mergeți la șeful sau la șefa lui mami sau lui tati și spuneți că mami sau tati au nevoie de mai mulți bani. Și trebuie să împachetați frumos, mă gândesc, nu? Că doar nu poți să zici, mami mă enervează toată ziua că mă pune să mănânc legumele și de asta merită mărire. Nu! Trebuie să vorbești frumos!
1: Aveți nevoie de un discurs convingător.
0: Da.
1: Asta este clar.
0: Da, da.
1: Vă rugăm să ne convingeți în dimineața asta. Cele mai bune idei le iau și le notez și le implementez și eu.
0: Păi și le implementez cum? O trimis pe Ania,
1: da,
0: să o pui pe Ania să, da, vină aici la muncă, să ceară mărire?
1: Ar putea să facă chestia asta pentru mine și pentru ea și pentru familia noastră. De ce nu?
0: La muncă!
1: E momentul!
2: Bună dimineața, Radu Impuls, eu sunt Ami din București, am 9 ani. Iar dacă mami sau tati au nevoie de mai mulți bani, faza este că mami este șefa și poate să ia câți bani dorește de la mine. Pupici cu biscuiți.
0: Păi stai, cum?
1: Stai!
0: Mami e șefa ta?
1: Și poate să ia bani de la tine?
0: Dar tu de unde ai bani?
1: Și mai adopți părinți?
0: Mai adopți verișori cărora să le dai bani? Și noi suntem șefi aici pe plantația noastră.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Sunt Maria din Craiova și am 6 ani.
0: Mulțumim, da.
2: Și dacă eu mai își merge la șeful lor, aș spune, dă-le bani! Pentru că eu am muncit atât de mult, au dat toată casa, ne-a cumpărat fructe, totul. Și apropo, mi-e aproape un cadou dinte, pupici,
0: oh,
2: cu biscuiți și Oreo cu lapte.
0: Pupici cu biscuiți, Doamne, ce drăguț să vină zâna dințișorilor.
1: Și o să vorbește așa un pic.
0: Puțin fanfăită, da, este frumos să fii puțin fanfăită. Deci, i-a ales metoda violenței. Vezi dintele ăsta care pică? Vrei să fie următorul al tău? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754222999.
3: Ramona și Andrei, brigada de vreme.

0: E timpul pentru să vorbim despre...
1: Adevăratele probleme.
2: Doamne, și ce probleme mari avem în această dimineață, pentru că cei mici au o misiune de multe ori imposibilă. Nouă adulților i-am trimis la muncă, la părinții lor, la mami sau la tati, să ceară mărire șefului sau șefei. Cum convingeți șeful sau șefa să dea mărire părinților?
3: Bună seara de impulzi, eu sunt Ilica din Sinaia.
2: Bună,
3: am 9 ani. Și eu îi spune șefului lui mami
2: așa,
3: că ar trebui să-i mărească salariul.
2: De ce?
3: Deoarece ea stă toată ziua cu nasul în calculator și îi obosesc ochișorii. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Pupici cu biscuiți este un motiv foarte cinstit.
4: Da.
5: Bună dimineața, Radio Impuls. Numele meu este Nicolae din Constanța și am 9 ani. Și eu n-am cum să răspund la această întrebare pentru că părinții mei sunt patroni.
2: Scuze, noi. S-a luat puțin valul.
4: Deci n-au de unde.
2: N-are mă voie că s-ar da.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din Brașova. Am 8 ani și eu ce le spune șefilor? Le spune că le dau o mașină dacă le mărește cu 20 mai mult salariul. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
4: Păi,
2: vin, de unde e mașina?
4: Da, și de ce nu te-ar costa mai mult?
2: Da, nu, păi da, dar a la lung, dacă stai și te gândești, este o investiție să faci asta. Să vinzi tu o mașină, spre exemplu, o mașină care costă 2000 de euro.
4: Așa.
2: Îi dai o tigaie.
4: Păi da, dar jignești cu tigaia.
2: Da, îi spui că e vintage. E ceva moștenire de familie.
4: Nu
2: pentru tinere informații.
4: Nu plătești impozit pe
2: importanță. Da, corect, vezi? Și vine direct cu baie de ulei, adică pui cartofii direct la prăjit în ea. Da, este și ăsta un punct de vedere.
4: L-am notat.
7: Alex Ticuș,
4: salut.
7: Am 9 ani și eu le-aș spune șefilor, părinților mei...
2: Dați bă banii.
7: Că s-a cam scumpit motorina și n-ar cam trebui o mărire.
2: Ce zici? Salut,
8: Radio Impuls, sunt Victor și cum ne zice eu la șefului mamei și lui tate ca să-i mărească salariul. Domnule, vă rog să-i măriți salariul lui mama și lui tata. Uitați-vă și voi. Ei vor să doarmă toată ziua, doar că voi nu-i lăsați. Vă par de impuls, copii, cu simpli și proști cafeluță.
2: Eu nu cred că le dă mărire. Dacă ăsta e argumentul că ei vor să doarmă toată ziua și nu pot din cauza, nu prea văd o mărire acolo la orizont.
9: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Antonia din Oșnița Veche, am 9 ani.
2: Da, măi, deja aveți banii acolo, ce mărire să mai
4: ceri? Ăștia cer micșorare.
9: Și eu...
2: Avem prea mulți bani, nu știm ce să mai facem cu ei, mai lăsați-ne puțin.
4: Ne doare spatele de la lopata aia cât îi întoarcem cu ea.
9: M-aș duce la șefii lui mamei mele, adică un șef băiaș, un șef fată.
4: Da.
9: Și ea zice, vă rog, dați-i mai mulți bani, vă rog, să toată ziua în picioare. Of. Are grijă de noi, face curat prin casă, vă rog, dați-i mai mult bani, are nevoie de ei.
2: Dă-mi contul de Revolut, îți dau eu.
9: Vă rog, papară din pus, pupici cu artiști.
2: Pupici cu artiști. Efectiv, dăm contul, îți trimit eu. Ai rugat atât de frumos încât nu mă pot abține să-ți trimit eu mărirea.
10: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Antonia din Brașov.
2: Bună dimineața.
10: Am 8 ani și mama este șefa la magazin, doar că mai are mult șef peste. Și eu aș ruga la șeful ei să ne dea mai mulți bani din cauza că avem nevoie. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
4: Poți să o contrazici?
2: Cu biscuiți. Avem și noi nevoie. Da.
4: Da.
2: Ne trebuie.
4: Hai mă, dați-ne și nouă, că ne trebuie. La toți ne trebuie.
2: Sunteți
4: la toți ne
2: greu. Atâția șefi aici și nu ne-ați dat și nouă o scăriță așa să mai urcăm și noi pe scara ierarhiei.
4: Putem. Ia să vedem care e cel mai șmecher șef de aici.
2: Da, care dă mai mulți bani la e cel mai șmecher.
4: Știi că sunt de astea pe TikTok de fac live-uri așa? Cu Revolutul?
2: Nu.
4: Hai, care trimite cei mai mulți bani pe Revolut e cel mai șmecher de aici din chat. Da.
11: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Sara.
2: Bună, Sara.
11: Vin din St. George și dacă m-aș duce la șefa a lui mama și a lui tata, i-aș zice să ia câți bani dorește, pentru că ceilalți care muncesc acolo nu sunt așa buni și mami e cea mai bună.
2: Vai!
11: Pa, la revedere, la de impus pupici cu biscuiți și
12: spăl la cafeluță.
2: Pupiș cu biscuit. Deci, prin comparație, vă uitați la puturoșii ăștia aici? Păi ați văzut cât muncește mama mea?
4: Păi se ducă el, mă, să facă o evaluare a angajaților. Corect. În care o să câștige maică-sa și cam aia e. Da. Aia mărire.
13: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Antonia din Moșnița Veche.
2: Bună. Iar pe bani.
13: Am 8 ani.
2: Mulți înainte.
13: Și...
2: noi nu avem nevoie.
13: Tatăl meu și mama mea sunt șefi la două magazine. Și ei n-au șefii lor. Deci, n-are cine să le dea salariu și bani. Dar în deci vedere, Radio Impuls, pupici cu biscuit.
2: Ei doar dau bani angajaților.
13: Și...
14: bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din Brașov.
2: Așa,
14: am 6 ani. Și eu acum i-aș spune la șeful lui mami la muncă, i-a spune: hei, șeful lui mami, dă-i mai mulți bani lui mami. La revedere la Radio Impuls.
2: Pupiș cu biscuiți, ador.
4: A dat militaria jos.
15: Șeful tău trebuie să-ți dea la radio ca să nu mai fii granfi toată ziua.
2: Granfi.
4: Te-ai gândit și tu la gras?
2: Da.
4: De ce ne-am gândit la gras?
2: Că suntem noi grași.
16: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Viviana din Craiova.
2: Bună.
16: Am 4 ani și ce vreau eu, să-i dea șefa lui mami.
2: Așa?
16: Să îmi cumpere bani, să-mi cumpere dulciuri și jucării. Pupici cu sclipici.
2: Pupici cu sclipici.
17: Radio Impuls, sunt Tudor din Dudeș, am 6 ani. Și l-aș ruga pe șeful mami să-i dea mai mulți bani.
2: De ce?
17: Pentru că ea lucră. Și șeful tati, pentru că mami primește bani și tati nu primește nicio zi, pentru că el nu se duce la lucru, lucrează de acasă.
4: Remote.
2: Ana, auzit acest mesaj.
18: Bună dimineața, Radio Impuls. Mihai din Constanța, am 7 ani. Dacă m-aș duce la directorul tatălui meu,
2: așa,
18: el zice să mărească salariul, pentru că mama mea cheltuie mai mulți bani decât produce tatăl meu. Pupici cu biscuiți.
19: Bună dimineața, Radio Impuls. Antonia.
2: Deci, ca să înțelegeți, șeful lui tata.
4: Da, uite, și eu am ceva în comun cu tatăl tău.
2: Deci, mama, nu avem cât cheltuiește mama.
4: Da, uitați-vă și
2: ne mai trebuie.
20: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Alex din Joița și am un...
4: salut, Alex.
2: Mulți înainte.
20: Bună ziua, stimate domn. Puteți să-i dați, vă rog frumos, din mama mai mulți bani și să o țineți mai mult la muncă, că mai bine să mă streseze.
4: Wow.
20: Pupici cu biscuiți.
4: E vârsta aia.
2: Dați-i mai mulți bani, dați-i-o și aici.
4: Da. Ce cer tu, se numesc ore suplimentare. Astea trebuie plătite.
2: Exact. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, sunteți absolutamente adorabili. Eu sunt ferm convinsă că dacă mergeți la șeful lui mami sau lui tati, o să le dea mărire cu aceste argumente foarte puternice. Să știți că și bârfa zilei este tot despre bani, dar ne sunt luați banii.
4: Nu din
2: cu
4: nou.
2: Nerușinare. Ba,
4: ce
2: da,
4: bani să mai luați?
2: Rămâneți ca să aflați cine ne mai ia banii.
21: Radio Impuls.
22: Profită de prețul care merită. Începând de luni, la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
23: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
25: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Inovațiilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine ați revenit la Bârfa Zilei. Este șoc și groază din nou la târgurile de-astea de mâncare de prin capitală, pentru că a fost 1 mai și bineînțeles că am sărbătorit românește, cu mici, cu grătare, cu cârnați, cu plăcinte, cu toate cele. Și în București, această experiență autentic românească a ajuns să coste destul de mult și anume 89 de lei pentru un cârnăcior porționat fix cum îl porționez câinelui după ce ai fost cu el la veterinar și a aflat că este la supraponderal și că trebuie să-l pui la dietă. Adică ai împărțit un cârnăcior atâta în trei. Și îl păcărești că ai făcut porție.
2: Și ai băgat și o pastilă de Ozempic în el și aia e.
1: Da. Așa, trei murături care, sincer să fiu, păreau mai mult de decor și o plăcintă cu brânză care la banii aia, că a fost vreo 50 de lei, cred că ar trebui să vină cu tot cu vacă, să-ți explice vaca de ce este laptele ei atât de prețios. Laptele ei din care s-a făcut brânza care a ajuns în plăcinta respectivă, care costă 50 de leuți. Practic, mi se pare că nu mai mergem la târg, mergem la tasting. Este fine dining, pe cuvânt. Ăsta e preț de fine dining.
2: Da.
1: Și dimensiunile oricum erau tot de fine dining, doar că este la bordură. Este un concept nou românesc și cu toții îl încercăm. Dar bineînțeles că suntem consolați, ni se spune că susținem producătorii locali și îi susținem. Îi susținem atât de tare încât cât de curând cred că o să-i susținem cu rate. Vom avea programul Primul Cârnat, doar cu buletinul pentru cei care își doresc. Și acum probabil că vă întrebați, ne oprește asta din a-i cumpăra?
2: Nu.
1: Nu, bineînțeles că nu. Pentru că doar așa ne putem plânge. Mi se pare că am început să plătim ca să ne plângem că este prea scump.
2: Ca să ne enervăm.
1: Da, ca să ne enervăm.
2: Sunt prea calm azi. Hai la târg.
1: Hai la târg, da. Și hai la târg.
2: Hai să mai slăbim un pic.
1: Hai la știri.
2: Hai la știri.
1: Vine, nu venim noi cu știrile, o să vină Claudia Cocoș în doar câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
2: Na, na.

0: 8 avem știrile Radio Impuls prezentate de Claudia Cocoș și Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Mini-vacanța de 1 mai a dus la maxi aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetei s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Brăila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probele tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor Dani a felicitat și a transmis că România este mândră de ei. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava pe un câmp aproape de granița cu Ucraina. Descoperirea a fost anunțată ieri de o localnică. Polițiștii și echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul Insulele Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Universitatea Craiova a învins-o aseară pe Dinamo cu 2-1 în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii. Astfel, oltenii și-au consolidat prima poziție în clasament și sunt tot mai aproape de titlu. Tot aseară, Petrolul Ploiești și UTA Arad au încheiat meciul cu scorul de 1-1 în etapa a 7-a din play-out. Asta după ce ploieștenii au egalat în prelungiri. Astăzi vor juca Unirea Slobozia cu Hermannstadt, iar în play-off Rapid cu CFR Cluj. Astăzi vremea începe să se încălzească și va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării. Ploile apar doar izolat, mai ales în sudul Moldovei, Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile pornesc de la 16 grade la Constanța și ajung la 26 la Timișoara. Avem 24 de grade la Sibiu, 23 la Cluj, Craiova și Iași, 22 în capitală și 19 grade la Brașov.
0: Mulțumim!
2: Podra.
0: Da. Ăștia suntem noi, Ramona și Andrei. Mulțumim frumos, Cocoș, pentru informații.
1: Mulțumim. Asta să vedeți cu ce vin și la 9.
0: Îți dai seama, o să fie nebunie. Dar până la ora 9 mai avem noi treabă, pentru că în ora 8 e clar că avem prindesuta. Și v-am pregătit întrebări frumoase. Cine știe, poate o să avem și decizia astăzi, habar n-avem. Ar putea să ne surprindă zeii norocului și să aducă decizia. Oricum, adică posibilitatea de a vă dubla banii.
3: Oricum, aveți timp până la și jumătate să vă înscrieți pe radioimpuls.ro ca să vă asigurați că intrați în tragerea la sorți de astăzi. Dacă nu, mâine, poi mâine e timp.
0: Da, și tot în ora 8 vrem să vorbim puțin despre echilibru, despre împlinire. Mă rog, o să vă dăm mai multe detalii în doar câteva minute. Este luni, știm că este greu, dar pentru asta suntem noi aici, să vă facem diminețile mai ușoare. Dar să știți că și nouă ne este gândul tot la weekend, la seriile de vineri, la petreceri, deși nu mai suntem petrecăresc, că nu mai suntem tineri. Dar ne-am gândit să ne... să ne înviorăm cu toții alături de Macanachi. Ascultăm vineri seara în Brigada de Vreme, pentru că aveți muzică bună aici, la orice oră. Așa că stați cu urechile pe noi, da? Hai, bună dimineața!
3: Hai, neața!
4: Brigada de Vreme!

0: dimineața, măi frumoșilor! Așa cum v-am zis puțin mai devreme, vorbim niște lucruri mai serioase, că nu știm dacă v-ați întrebat asta vreodată, așa că vă întrebăm noi. Considerați că aveți echilibru între job și viața personală? Adică mai aveți timp să faceți și lucruri care să vă aducă fericire, care să vă aducă împlinire, ceva care să vă facă să zâmbiți, să vă facă sufletelul să zâmbească? Faceți activități, aveți timp să faceți activități, mai aveți viață socială, mai ieșiți, vă mai vedeți eu cu oameni.
1: Și ce activități faceți?
0: Exact, da. Adică mai aveți energie și pentru altceva după ce munciți foarte mult, că sunt convinsă de faptul că suntem toți în situația aceasta în care muncim foarte mult și după ce terminăm munca nu mai avem chef de nimic. 0754222999.
1: Da.
0: Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp în care să ne explicați cum stați la capitolul viață personală. Și ne-am luat de la faptul că un om s-a plâns pe Instagram, a făcut un video pe Instagram care s-a și viralizat între timp și a vorbit despre faptul că este dezamăgit după ce a muncit foarte mulți ani pentru a atinge succesul. Credea că succesul o să-i aducă împlinire, că o să-i aducă fericire.
1: Banii,
0: și,
1: adică.
0: Da. Și lucrurile stau completamente diferit, pentru că după ce a rămas fără timp, și-a sacrificat tinerețea, ca să zicem așa, pentru a munci și pentru a face cât mai mulți bani, pentru a urca pe scara ierarhică la locul de muncă pe care îl avea, și-a dat seama că doar a pierdut timpul, da. Și nu este fericit, nu este mulțumit, nu este împlinit, nici nimic.
1: Acum ce? Poate nu se simte diferit să plângi într-o mașină scumpă?
0: Nu știu, că asta se zice mereu, da? Uh-huh. Totodată, uite, eu, spre exemplu, anul trecut am renunțat la două dintre cele trei locuri de muncă pe care le aveam, unul dintre ele fiind la radio. Am renunțat la două dintre celelalte.
1: Da, da.
0: Așa, pentru că nu făceam altceva decât să muncesc. Și aveam în sfârșit banii aia pe care mi-i doream, adică banii erau, dar nu mai aveam timp, nu aveam când să-i cheltuiesc, că nu mai aveam energie. Mă trezeam, lucram 6 zile din 7, mă trezeam la 5 dimineața și închideam laptopul la 9 seara. Nu mai aveam chef de nimic, nici măcar de mâncare, eram obosită în permanență și pe lângă faptul că nu aveam timp atunci, eu încă recuperez somn, că eram și foarte stresată și mă odihneam, nu mă odihneam, dormeam foarte prost. Și acum sunt într-un punct în care încerc să-mi revin cu somnul și cu dorința de viață, că deși nu mai am de 3 luni, cred că se fac, de când nu mai am atâtea locuri de muncă, dar tot mă simt obosită.
1: Da, măcar ești mai fericită, că ai mai
0: sunt
1: mult
0: mai
1: timp
0: bine,
1: pentru tine?
0: Da, sunt mai bine, pentru că în weekend pot să fiu și eu om. Adică mă simt în sfârșit că încep să revin cu picioarele pe pământ printre cei vii.
1: Mm-hmm. Ei bine, foarte bine, recuperează somnul, că după aia o să vrei să faci copil și o să-l pierzi din nou. Te-am anunțat de dinainte, nu te-am amenințat să da. Nu-ți faci griji. Da, uite, în cazul meu, în prezent, singurul lucru pe care îl mai fac pentru mine e să mai merg la sală din când în când. Încerc de 3 ori pe săptămână. În rest, din cauza și datorită copilului, se schimbă tare dinamica la noi, da, în familie, în ideea în care activitățile o includ pe fiica mea. Uh-huh. Și da, am început pentru că am învățat să meargă pe bicicletă. Noua ei activitate preferată este să iasă în parc și așa, să se plimbe. Și păi, cumva, da, mie îmi face plăcere pentru că este o pasiune de ale mele să merg pe bicicletă și îmi face plăcere că și a moștenit de la mine și nu a moștenit-o pe maică-sa care încă nu știe să meargă pe bicicletă. Uh-huh. Și zice că nici nu vrea să învețe, mai negociem aici. În rest, da, în timpul săptămânii oricum n-am cum să petrec mult timp cu ea, că e la grădință până la 5:30. Da, într-adevăr, dacă mă întreb de echilibru între viața profesională și personală, cred că aș putea să mă am mai mult timp liber și pentru mine. Acum, aha, că mă întreb, m-ai făcut să mă gândesc. Aha. Da, dar în rest nu prea. Eu, dacă cineva mă invită în oraș la ora 9 seara, am impresia că mă jignește.
0: Da, nu, ieși, aia nu e
1: oră. Aia nu e oră de ieșit din casa. Ei, întors din casa dacă ești super rebel.
0: Da, dar exact. 0754222999. Considerați că aveți echilibru între viața personală și cea profesională? Adică mai aveți chef după muncă să mai faceți și alte lucruri? Mai aveți viață socială? Ieșiți cu prietenii? Faceți activități în weekend? Habar n-avem. Dar așteptăm detaliile pe WhatsApp, da? Pe mesaj audio, scris cum vreți voi și revenim în câteva minute cu

0: V-am întrebat puțin mai devreme, v-am întrebat dacă sunteți mulțumiți de timpul pe care l-aveți la dispoziție după ce terminați munca. Ne plângem cu toții că suntem osteniți.
1: Cum stați cu echilibrul ăsta dintre viața profesională și personală? Ce mai faceți după? Mai aveți timp să faceți ceva după sau cădeți lat?
0: Da, cam asta ar fi ideea și haideți să vedem ce ați răspuns câțiva dintre voi. Încă puteți trimite mesaje pe WhatsApp la 0754-222-999. Zice că nu mai are timp, lucrez 9-18. Viața în corporație te seacă.
1: Da, mai ales iarna când ieși pe întuneric, într-adevăr te distruge. Dar hei, poate este o perioadă scurtă din viața ta la care o să te întorci probabil cu drag sau cu îngrijorare. Da, o să treacă.
0: Sau, nu știu, asta e, că trebuie să fie și oameni care lucrează în corporație. Trebuie să găsești un echilibru, trebuie să faci cumva, să ai un echilibru, să faci lucruri care ți-aduc bucurie. Cred că, în definitiv, cam despre asta ar fi vorba.
1: Da, nu în corporație. E mai greu să ai bucurie.
0: Da.
2: Da, da, cam așa e. Bună dimineața, brigadă!
1: Neața, tinule!
2: Dacă toată săptămâna lucrez, uite că mi-am găsit timp în weekendul ăsta și m-am plimbat cu bicicleta.
1: A, frumos.
2: O zi bună să avem, Tinu.
0: Bravo, Tinule, bravo.
1: Te pupăm, biciclistule.
3: Bună dimineața, Radio Impuls, Carmen în Timișoara. Păi, haideți să spun programul meu, a unei femei de 58 de ani.
0: Oh, mulți înainte.
1: Ia spune,
3: Carmen. Duc nepoțelul la școală, la ora 8. De la școală merg la servici, de la servici îl iau de la școală și pe urmă începem activitățile. Luni e singura zi fără activități, marți și joi facem fotbal, miercuri facem germană, vineri mă văd cu fetele, duminică cu soțul, ieșim de obicei undeva și toată săptămâna e ocupată. Singura în care mai avem puțin timp este sâmbătă și ne ocupăm de curățenie. Dar ăsta este ritmul, m-am obișnuit. Nu știu dacă aș vrea altceva. Vă pup, Radio Impuls.
0: Te pupăm,
1: să
0: ai mult spor. Mi se pare fascinant faptul că sâmbătă este zi universală de curățenie la toți.
1: Deci sâmbătă, practic, cât te odihnești, Carmen, dai o mătură, un mop?
0: Da, mai speli un geam, o chiuvetă, te plângi că cineva iarăși a lăsat perii din barbă pe chiuvetă, cunoaștem, știm?
4: Neața! Mă, nu știu acum, eu fiind poate puțin la început de drum, cam greu balanța asta între muncă și acasă, pentru că mai mult stau pe drumuri, între casă, mai specific prietena mea care stă puțin pe lângă București, puțin mai mult, și locul meu de muncă care este pe teren, în București și zonele limitrofe. Nu pot să spun că am cel mai mult timp liber, dar pentru început bănui că e normal. Sper nu și în viitor să se continue sau să se agraveze, având în vedere că jobul, cu cât lucrez mai mult, cu atât este mai... Și nu este ride sharing, ci cu totul alt domeniu, tot în domeniul auto, dar mai specific un fel de asistență rutieră.
0: Cum adică?
1: Asistență rutieră, nu știu vulcanizare asta. Mobilă, probabil.
0: Ah, ok.
1: S-ar putea.
5: Bună dimineața, numele meu este Oliver.
1: Salut, Oliver.
5: Vreau să vă spun că am 45 de ani. Mulțumim. Și încă găsesc energia suficientă pentru a ieși seara, chiar după ora 9, cu prietenii sau cu membrii familiei, chiar dacă în ziua respectivă.
1: Respect.
0: S-a întristat Durache.
1: Respect. La ce oră te trezești dimineața?
0: Ai tot respectul. Are suflet tânăr, lasă-mă în pace.
1: N-am pățit.
5: Am avut activități gen muzică, distracție sau chiar muncă mai surmenantă. Deci se poate găsi energia necesară pentru a ieși ca în tinerețe.
0: Dar unde o găsești? Că asta este de fapt și de drept întrebarea.
1: Nici în tinerețe nu ieșeam. Despre ce vorbești?
0: Da.
1: De unde te-ai ieșit?
0: Așa. Neața, brigadă, eu consider că și simt că am un echilibru între muncă și viața personală, deoarece am un program flexibil la muncă, luni și joi 10 ore pe zi și vineri sunt liber. În timpul orelor de muncă pot lua o pauză, un respiro de câteva ore fără nicio problemă, dar ce lucrez? Pune-ne și nouă, că vrem și noi să fim colegi. Așa. Și seara după muncă ies la plimbare împreună cu soția, mergem în oraș așa mai departe. Vineri în ziua liberă pot face lucruri constructive pentru noi și pentru casa noastră. Și o secundă că am pierdut mesajul. Așa, în weekend nu se pune problema. Dacă este frumos, suntem pe drum, baftă multă, zice Bogdan din Brașov.
1: Deci lucrează 4 zile, la programul de 4 zile. Și a mai adăugat câte două ore în fiecare zi, de luni până joi, și vinerea are liber. Nu e rău, nu?
0: Nu e rău deloc, pe aia să facem și noi așa.
1: Da, bine, hai să facem și noi așa.
6: An de zile încerc să găsesc echilibru între muncă și viața personală. În fiecare an spun, mai anul ăsta de sacrificiu, mai anul ăsta,
0: dar niciodată asta nu continuă. Iese.
6: Vă salută fratele din Timișoara.
0: Te pupăm! Măi, trebuie să-ți găsești un echilibru, gata, potolește-te, uite, ăștia suntem noi, părinții normativi care vin și-ți pun piciorul în prag. Gata, măi, mamă, că trebuie să te mai și bucuri de viață, cât să agonisești.
1: Câți bani să mai pui deoparte?
0: Da, da.
1: Ia uite, e ceva în Brașov, Roxana ne scrie, sunt asistent personal pentru una dintre gemenele mele, iar programul meu e ceva de genul școală, terapie, meloterapie, curs de desen. Plus că mai am de făcut și verificate mele celelalte fete și să o duc și pe ea la canto. Singurul timp liber e în weekend în care se duc la fostul soț. Dar și atunci am de făcut curat și mâncare. Deci abia aștept să vină vacanța de vară, măcar să tai de pe lista drumul la școală. Zi minunată și pupici cu biscuiți, ne trimite Roxana.
0: Pupici cu biscuiți, Roxana, în cazul în care doar ce ați deschis radioul și nu știți despre ce vorbim, v-am întrebat, i-am întrebat pe ascultători, dacă au echilibru între viața personală și job. Dacă mai au timp și disponibilitate emoțională, spațiu psihic, să facă și activități care să le aducă plăcere sau sunt literalmente osteniți după o săptămână întreagă de muncă.
7: Neața, dragilor!
0: Neața!
7: Eu cred că am găsit echilibru când practic am început să fac și eu ceva pentru mine, în afară de muncă și somn. Aveam, mi-aduc aminte, cred că prin 2016, așa, aveam o viață foarte haotică, în plan că jumătate din timp munceam și jumătate dormeam. Iar când am avut un eveniment așa neplăcut, mai scurt un accident, am hotărât să-mi schimb viața și m-am apucat să fac ceva în plan sportiv, să zic așa, și după aia am găsit și rezultatele. Mi-am schimbat locul de muncă, în ceva timp lucrurile s-au așezat, a apărut și un copil în viața noastră și de atunci o țin așa langa și totul e ok. Deci, practic, e bine să facem și ceva pentru noi. Fac tot felul de sporturi, fac gym, fac cycling, fac ski nautic, ce îmi permite timp. Mihai, să aveți o săptămână faină, pa, pa!
1: Te pupăm, Mihai, și mulțumim de mesaj. Deci, practic, în 10 ani e altă viață, ești alt om. Felicitări că, uite, că ai luat această decizie care te-a ajutat. Am primit un nou mesaj. Neața, dragilor, dacă nu mi-aș prioritiza viața personală, nu aș mai avea nicio motivație pentru job. Merg la sală de 3 ori pe săptămână, încerc să fac o activitate în aer liber în weekend, să alerg sau să facem o drumeție, un grătar cu prietenii, uneori grădinăresc după muncă, citesc o carte. Se găsește timp chiar dacă vrei. Dacă chiar vrei, pardon. E vorba despre cum îți stabilești prioritățile, ne spune cineva.
0: Da, dar noi nu suntem obișnuiți să ne prioritizăm, pentru că de când suntem mici, ni se spune că trebuie să tragi cât mai mult, mai ales atunci când ești tineri, ca să poți să stai la bătrânețe. Și când stai la bătrânețe, îți dai seama că ai tras prea mult, că nu mai ai timp și acum ai energie și nu mai duce corpul ca să poți să te bucuri de viață.
1: Și uite, până acum ceva timp tu erai, te simțeai vinovată dacă stăteai degeaba, Ramona.
0: Da, da, ăsta este adevărul. Dacă dormeam, spre exemplu, la prânz sau dacă nu aveam activitate non-stop, mă simțeam vinovată, aveam impresia că trece viața pe lângă mine, adică eu am fost acolo. Nu faceți ca mine, că ajungeți în burnout. Mi-au și zis un ascultător mai devreme că pare că îmi revin după burnout. Da, fix asta fac. Așa, neața, dragilor, mie mi-ar mai trebui încă niște ore în plus pe zi, între muncă, extrașcolarele la copii, copiilor, ajung seara acasă, deci fuga, fuga și iar fuga.
1: Da, așa este. Și apoi te întreabă colegul de muncă, ce faci în weekend tu cu copii la casă, știi? Și e mult mai greu să te pliezi pe ce fac ceilalți oameni fără copii, dar da, e un pic mai greu.
0: E și presiunea asta, că mai e și ideea asta,
1: e și presiunea,
0: dacă
1: că
0: trebuie să
1: online,
0: faci, e FOMO-ul ăsta despre care online, se vorbește de foarte mulți ani.
8: Neața, brigadă, asta este și subiectul pentru care eu... am niște discuții în ultima perioadă cu prietenul meu, pentru că el spune că atât cât este în putere trebuie să muncească, să tragă cât mai mult. Și am zis, gândește-te foarte bine, pentru că mai târziu nu vei putea face aceleași lucruri ca și acum, pentru că și eu am trecut prin asta și sunt lucruri care nu se mai întorc odată cu vârsta și nu le mai putem face, nu mai avem dispoziția necesară. Așa că e bine să fim echilibrați în toate, pentru că banii nu aduc fericirea chiar dacă o întrețin. Vă pup, o zi frumoasă.
1: Te pupam.
0: Da, am învățat pe calea cea grea și eu, pe calea dureroasă, că într-adevăr, din nefericire, banii nu aduc fericirea, deși suntem obișnuiți să credem asta. Intră în continuare foarte multe mesaje, așa că eu propun să facem un felul următor. Să dăm banii oamenilor, pentru că avem prin de sut, așa, asta este îndatorirea noastră principală.
1: Este
0: și
1: foarte
0: după
1: corect
0: să revenim la mesaje, încă puteți trimite, dacă vreți, să ne spuneți cum stau lucrurile în viața voastră. Aveți un echilibru între viața personală și cea profesională? Dacă da, cum faceți lucrul acesta? Dacă nu, ce vă împiedică să faceți lucrul acesta? Și dacă aveți activități care vă aduc bucurie și împlinire, spuneți-le cu noi, împărtășiți-le cu noi, că poate ne apucăm și noi de ele. 0754-222-999.
9: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
10: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
11: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: hai la KFC.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse

0: dimineața, măi frumoșilor! Este timpul să prindem suta cu cine, Andrei?
1: Prindem suta cu Vlad în dimineața asta. Te salutăm, Vlad!
0: Bună dimineața!
2: Salut!
1: Și mulțumim că ai scris!
2: Uite bine, sunt la birou.
0: Îți mulțumim că nu ne-ai dat țepe și ai răspuns la telefon. Am un an.
1: Wow! Cum s-a dus?
0: Doamne, Vlad, știi cum stau lucrurile? Îți explic, Andrei, oricum, și dacă știi.
1: Dacă știi sau
2: da,
1: nu, avem 10 întrebări.
2: Dar aștept, Andrei.
1: Avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: Ok.
0: Bun, în cazul acesta, Vlad.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
0: Cu cine vrei să joci această dimineață?
2: Nu am o preferință.
0: Nu ai o, păi, dar totul trebuie să alegi. N-avem ce face.
1: Da,
0: deci
1: trebuie să aleg.
0: Da.
2: Bine. Te aleg pe tine, Ramona.
0: Ah, îți mulțumesc foarte frumos, Vlad. Ești foarte simpatic.
1: Misandrămiu.
0: Ai poftim?
1: Misandrămiu.
0: Ai 60 de secunde la dispoziție. Începem, da?
2: Ok.
1: Succes.
0: Să-i dăm drumul.
3: Prinde suta.
0: Cine a scris Romeo și Julieta?
2: William Shakespeare.
0: Care este cel mai înalt munte din lume?
2: Everest.
0: Câte simțuri tradiționale are omul?
2: 5.
0: Cât înseamnă 15% din 100?
2: 15.
0: Cine este autorul romanului Mai 3?
2: Mai 3. Mircea Eliade.
0: Napoleon a fost împăratul...
2: Franței.
0: Cum se numește galaxia noastră?
2: Calea Lactee.
0: Ce animal este simbolul Australiei?
2: Cangurul.
0: Ce animal face miau?
2: Pisica.
0: Câte culori are curcubeul?
1: Ultima.
2: 7.
1: 7 culori! 10 din 10! 100 de euro!
3: Ai câștigat? Pleci acasă cu Fritz Team! Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
0: Încă avem timp, deci încă merge countdown, nu să știa, au mai rămas vreo 20
1: ceva
0: de secunde.
1: Vrei să ne mai spui ceva despre tine? Îți mai pun niște întrebări grele de data asta? Nu.
2: Cum vrei tu?
1: Nu o să mai pun, Vlad,
2: că... Vrei să răzbun că am ales-o pe Ramona.
1: Exact!
0: Bravo, măi, Vlad, ai mers brici, nu te-ai gândit la nicio întrebare. Minunat, felicitări!
2: Mulțumesc!
1: Da, ce să zicem, mulțumim, așa ascultători sunt tot ai. Noi suntem bucuroși că nu-i dăm de la noi.
0: Exact, să rămâi puțin pe fier, Vlad, da?
2: Ok.
0: Mulțumim.
1: Te salutăm.
0: Atât de simplu este să prindeți suta în brigada de vreme. Tot ce aveți de făcut este să vă înscrieți înainte de asta pe site-ul nostru, pe radioimpuls.ro. Și vă luăm în direct, vă dăm bani.
1: Vă sunăm, vă sun eu.
0: Da, vă sună Andrei, cu el stați de vorbă la telefon, vă spune că vă iubește, mă rog, de ale lui.
1: Așa. O să zic asta, cât de curând o să zic asta.
0: Da, revenim în câteva minute, continuăm cu mesajele primite de la voi, pentru că v-am întrebat dacă aveți echilibru între viața personală și cea profesională. Mai aveți timp să faceți și voi ceva pentru sufletelul vostru? 0754 222 999. Ne întoarcem în câteva minute. Neața!

0: 20 de minute ne despart de ora 9 și discutăm despre timpul liber care ne rămâne după ce terminăm munca, dacă mai avem chef de ceva, dacă mai avem energie. V-am întrebat mai pe scurt dacă aveți echilibru între viața personală și cea profesională. Și continuăm cu mesajele primite de la voi. Cineva ne-a zis că singurul timp pe care îl mai are este sâmbătă. Când face curățenie, singura zi mai slow e duminica. Dacă nu avem ceva compromis, ceva promisiune și atunci, zice Ade, care are 42 de ani. Adică nu prea e timp.
1: Nu prea e timp. Salutare de la Craiova, după 8 ore de muncă, vin acasă, mănânc și mai ies 4 ore pe ride sharing. Și restul de timp îl petrec cu soția.
0: Mamă, ești un erou?
1: Da, este.
0: La ce presuri mai sunt, îți mai vine să ieși după 40 de ani, mai ai nevoie și de liniște. Cred că avem 40 de ani, identificăm ca fiind niște domni în vârstă de 40 de ani, eu cu Andrei.
1: După 27 de ani a început la mine nevoia asta acută de liniște, ce-i drept.
2: Salut, am 48 de ani.
1: Mulți înainte.
2: Lucrez în domeniul auto.
0: Da.
2: Dar am timp și de muncă, am timp și de familie, și de ieșit. Băi, încă sunt tânăr.
1: Ești corect.
2: Nu mă plâng, sunt în puteri. Fiindcă în puteri bune.
0: Bravo.
1: Te pupăm și noi
2: din Germania.
0: Te pupăm. Te pupăm, ia uzi, vezi, îți trăiește visul, Andrei, este în Stuttgart.
1: Hai, neața, încerc să găsesc un echilibru în toate. Am lucrat foarte, foarte mult în trecut, dar mă apropii de 50 de ani și am lăsat-o mai ușor cu munca. Zi bună să aveți, în continuare ne urează. Și tu la fel.
0: Și tu să ai la fel, dar uite, stau și mă gândesc oare este 50 vârsta potrivită la care să o iei mai ușor?
1: Măi, aș zice că nu. Aș zice că deja după... De fapt, depinde de contextul de acasă.
0: Da.
1: Că dacă ai copil, o iei mai ușor fie că vrei, fie că nu.
0: Măi, oameni buni, dar noi alegem cum ne facem programul și tot noi decidem care sunt prioritățile. O viață avem, care și asta e cam scurtă și e mare păcat să o irosim. Da, eu reușesc să-mi fac timp și pentru mine, și pentru copil, și pentru soț, pentru că mi-am setat bine prioritățile. Da, am mai vorbit despre asta și mai devreme și cu riscul de a deveni redundantă, repet, mi se pare că suntem... Așa suntem porniți din start, suntem setați din fabrică să muncim, să o tragem cât mai mult, ca să avem, să demonstrăm, să vadă vecinii, să vadă că facem, construim, ne luăm pământuri, facem case, ca să ce la final, că tot într-un pador.
1: Păi da, mă, dar sună bine pe foaie să zici, hai să o luăm mai încet, să găsim timp pentru noi, dar dacă ai niște rate la bancă pe 30 de ani, e greu să zici, nu mai muncesc atât de mult, îmi iau un job mai prost plătit, ca să am timp pentru mine, că la finalul lunii când vine scadența și sună telefonul bună ziua de la bancă, o să zici am avut timp pentru mine, pot plăti cu timpul pentru mine. Mm. E greu, e foarte greu.
0: E complicat, nu știu, mi se pare că nu e bine oricum ai încercat să o dai. Așa, am și eu singură o oră jumătate, cred, pe săptămână pentru mine, unde uit de tot. E miercurea de la 21 la 22:30, când într-un cor, Tutiveus, este a doua mea familie aici, în Spania. Ce drăguț, uite, ți-ai găsit o activitate care îți aduce bucurie.
1: Da, uite, cineva ne scrie, eu nu știu cum să-mi împart timpul. La 8 încep jobul, nu știu când termin, dacă termin în timp util, fug acasă, am grădină, animale, am și căpșuni de care mă ocup. Nu ajunge timpul, ne salută Vlad. Te salutăm, Vlad!
0: Te pupăm, și... Vlad, să ne trimiți și mie, să ne trimiți și nouă găletuță cu... Ai văzut că să ne trimiți și mie, mai văzut ce m-am dus?
1: A făcut Ramona pișcotorela pentru că mă pregăteam eu să fac. Mulțumesc, Ramona, uite, vezi din experiența, reflexul de influencer a câștigat și în dimineața asta.
0: Trimite-ne și nouă găletuță cu căpșune, să vedem dacă ești bune, dacă ești priceput, dacă ai mână bună.
1: Dacă ne trimiți, fac eu un story la Ramona e cu bani.
0: Da, sport 4 zile pe săptămână, o dată pe săptămână masaj sau un alt răsfăț. Vinerea ies cu băiatul meu în oraș, doar noi doi, de 3-4 ori pe săptămână. Săptămână. Seara ieșim la plimbare pe jos. Duminica e zi de plimbare și de relaxare în familie. Ce frumos!
1: Frumos!
0: Îmi place!
1: Și mie îmi place, ce aud.
3: Bună dimineața, dragilor!
1: Bună!
3: Trebuie să găsim un echilibru în orice. Ramona, iar trebuie. Nu trebuie să facem chestii dacă nu vrem. Da, vă pot înțelege pe voi dacă nu puteți să ajungeți la radio dimineața, ar fi ori problemă, dar eu am ajuns la concluzia că dacă nu-mi duc copiii la școală într-o zi sau dacă nu-i duc la activitățile multe pe care le avem în ziua respectivă, nu se întâmplă nimic.
0: Nu e tragedie?
3: Facem de toate, wow. Și activități și școală, doi copii, muncă, am noroc că am un job remote, soțul cumva lucrează în două ture, una de dimineață și una seara și tot așa cumva ne pliem cumva cu programul. Avem timp și de grădinărit, de îngriji flori, de sport, de ieșit în natură cu copiii la diverse activități, de un restaurant, de un teatru. Este timp pentru toate, doar trebuie să găsim un echilibru. Da, e foarte greu câteodată, dar putem și să renunțăm la anumite lucruri.
0: Ok.
1: Mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Băi, în momentul în care realizezi că n-o fi foc, că nu duci copilul într-o zi la o activitate, te eliberezi, mi se pare.
0: Da?
1: Da. Că zici, băi, dar nu eram prins cu nimic de
0: chestia
1: asta. Cred
0: că se bucură și cei mici când se întâmplă asta.
1: Și eu cred.
0: Este o presiune foarte mare și pe ei.
4: Bună, sunt Marius. Am 50 de ani, din Timișoara, și găsesc echilibrul în tot ceea ce fac. Adică sunt angajat 8 ore, după care în weekend sunt DJ la anunț și pot
0: să
4: am 50 de ani. Mulțumesc!
1: Mulți înainte!
0: Felicitări!
4: Și am revenit cu un update, da. Sunt căsătorit, am două fete, o nepoțică și chiar îmi găsesc echilibru în tot ceea ce fac. Mi se pare că viața merge înainte la orice vârstă, doar să vrei. Mulțumesc!
0: Ce frumos! Ești o adevărată sursă de inspirație, îți mulțumim foarte frumos!
1: Da, m-ai făcut să mă simt prost!
0: Așa, zi Andrei, ce ai zis că ai găsit?
1: Păi am găsit un cor aici. Așa. Pe YouTube, dacă vrei să-mi dai sunet.
0: Ai sunet, Andrei?
1: N-am.
0: Ai sunet, ia. Asta este?
1: Da.
0: Este corul?
1: Este corul Tutiveus.

0: fac înscrieri. Deschidem și noi ceva în România? Da, foarte frumos.
1: Foarte frumos, da. Nu pot ascunde nimic de Andrei, mi se pare incredibil. Aveți grijă ce spuneți, pe unde ziceți că sunteți, că vă găsiște.
0: Da, cel mai nou abonat de la Tutiveus. Abonatul cu numărul 50.
2: Care timp liber? Pentru că în ziua de azi noi nu mai avem timp pentru noi, să zic așa, timpul nostru. De exemplu, eu sunt că de profesie tehnician electronist, toată ziua sunt pe teren, de colo-colo, și după job mai bag alte 3, 4, 5, 6 ore pentru mine personal. Deci, care timp liber? Că nu mai am timp liber eu unul personal decât duminica, câteva ore în care stau cu soția și copilul, în rest sunt tot timpul plecat.
1: Da, e destul de complicat. Neața, după 24 de ore de tură la pompieri, am două zile libere pe care le ies la ride sharing.
0: Păi și tu când dormi, omule?
1: Bună ziua, prioritățile mi le mănâncă pisicile și câinii străzii.
3: Am 46 de ani.
1: Mulți înainte.
3: Iar după 8 ore de muncă, vreau să vă spun că eu mai am un job mai de weekend, așa, vineri, sâmbătă, duminică, seara. Și nu consider că este o muncă în plus, pentru că ceea ce fac, fac cu pasiune, e ceea ce îmi place. Vă salut!
1: Te salutăm și te pupăm! Uite o întrebare foarte bună de la Cristi. Copiii se încadrează la timp liber sau la locul de muncă?
0: Nu, e la loc de muncă neplătit.
1: Dacă nu-ți faci timp pentru tine, nu ești altceva decât un șuricel care aleargă într-un cerculeț. Mai avem și pe cineva care ne spune că atunci când nu știi să te oprești, te oprește forțat viața într-un fel sau altul. Are 45 de ani, este avocat și are timp pentru toate. Nu am credite, asta face diferența, da. Exact cum ai zis și tu mai devreme. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Cred că dacă ar fi să ajungem la o concluzie, aceasta ar fi să ne restabilim, să ne resetăm prioritățile. Doar că în societatea actuală este destul de greu și suntem forțați să muncim, că n-avem de ales. Altfel avem ce pune pe masă și nu avem acoperiș deasupra capului.
0: Da, singurul truc e ca după o anumită vârstă să găsești să faci cea mai puțină muncă pe cel mai mult, pe cei mai mulți bani. Cam asta este raportul la care trebuie să tinzi.
1: Da, vă mulțumim mult pentru mesaj. Revenim în doar câteva minute să alegem împreună piesa de la nou, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața. Bună.

0: mai, ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
5: Lidl. Știi că merită.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: asta încerc să fac și eu, să mă ridic și să câștig duelul piesei de la 9. Vreau să fie piesa mea cea învingătoare. Cine a câștigat vineri?
1: O să fie greu, tu, da? Azi e greu.
0: Să știți că săptămâna aceasta ne duelăm în piese One Hit Wonders, adică piese care au avut artiști care au avut succes cu o piesă.
1: Milioane, miliarde.
0: Și după Papuiuș, la revedere, nu mai știm nimic de existența lor.
1: Așa este.
0: Propunerea mea de astăzi este Daniel Powter, Bad Day, o piesă apărută la începutul anilor 2000 și sună cam așa.

0: Așa, și tu, Andrei?
1: Așa, eu am un hit la momentul respectiv pe care l-a fredonat toată planeta pe YouTube, aproape 6 miliarde de vizualizări.
0: Nu!
1: Sai, cu Gangnam Style!
0: Nu!
2: Opa, Gangnam Style!
0: Și acum fac coreografia.
1: O facem, dacă...

0: să votați. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragilor!
0: Neața! Neața.
1: Cu Ramona.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, draga mea, te pupăcesc și te îmbrățișez. Ai o zi minunată, asemenea sufletelului tău care mi-a acordat primul vot. Trebuie să sunați la 0754-222-999. Ce piesă doriți să ascultați după ora 9? Spuneți doar și asta ascultăm. Alo.
2: Bună dimineața, Bogdan de la Pleiș.
3: Neața, Bogdane.
0: Dimineața, Bogdan.
2: Mai trebuie să spun cu cine?
3: Da, Zico Andrei.
2: Zico Ramona.
0: Pupăm mama pe el.
3: Pa,
0: zi minunată să ai, mulțumim foarte frumos. Merge la următorul ascultător. Alo, bună dimineața.
4: Neața, neața.
3: Neața, Manule, neața, cu cine Manu votezi?
4: Votez cu Ramona.
3: Mulțumesc frumos, 3 din 3. Vreau să fac un anunț. V-am păcălit, aia era propunerea mea. Deci am câștigat, v-am manipulat în dimineața asta. Ba nu, n-am făcut asta, okay. Că n-am gândit așa de departe,
0: da. Domnul George Tudorache Simion a fost în această dimineață. Încetează, bun, vă
3: v-am
0: mulțumesc.
3: Dat hit-uri la 30.000.
0: Vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru voturi. O să începem ora cu nouă cu această piesă absolutamente superbă de la Daniel Powter, Bad Day. Dar până atunci luăm o mică pauză și revenim imediat.

0: știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș și Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. De astăzi, coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice recuperate intră în proces de restaurare. În ultima săptămână, artefactele au avut peste 7.000 de vizitatori. Muzeul Național de Istorie a României pregătește o campanie specială în cadrul cărei artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară după restaurare. Spargere ca în filme la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat curentul ca să dezactiveze alarmele și camerele, apoi au furat aproximativ 60.000 de lei și mai multe pachete de țigări. Anchetatorii spun că nu e un caz izolat. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe spargeri trase la Indigo, inclusiv la o primărie unde hoții au plecat cu banii de pe impozite. Poliția suspectează o grupare bine organizată și este pe urmele hoților. Situația e tot mai tensionată pe scena internațională. Donald Trump spune că va retrage peste 5.000 de soldați americani din Germania pe fundul tensiunilor politice. În același timp, Iranul transmite că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri. În acest context, echilibrul global pare tot mai fragil. Sună prea frumos ca să fie adevărat. O familie din Germania oferă gratuit o vilă de 200 de metri pătrați. Există însă o condiție importantă. Cei interesați trebuie să demonteze casa, să o transporte și să o reconstruiască în altă locație. Însă costurile pentru asta pot trece de 100.000 de euro, așa că oferta vine cu un efort serios. Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Echipa sa a câștigat aseară cu 2-0 meciul cu Parma și a devenit matematic campioana Italiei cu 3 etape înainte de final. Este primul trofeu major pentru Chivu ca antrenor. Astfel, titlul cu numărul 21 pentru Inter a fost sărbătorit în fața peste 70.000 de fani pe stadion. După meci, în vestiarul celor de la Inter a răsunat o melodie românească, Made in Romania. Clipul a adunat peste 5 milioane de vizualizări. Cristi Chivu este primul antrenor român care reușește această performanță. Astăzi vremea începe să se încălzească și va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării. Ploile apar doar izolat, mai ales în sudul Moldovei, Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile pornesc de la 16 grade la Constanța și ajung la 26 în Timișoara. Avem 24 de grade la Sibiu, 23 la Cluj, Craiova și Iași, 22 în capitală și 19 grade la Brașov.

0: Adică am bea, vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Sunteți niște popul drogul.
1: Ia ghiciți cine are o zi proastă acum.
2: Nu, nu, nu vreau să ajung să vă zic votați-mă de milă.
0: Dar.
2: Dar. Felicită Ramona, ai câștigat astăzi.
0: Mulțumesc foarte,
2: bine
0: foarte
2: meritat.
0: Frumos, Andrei. Și dacă ai o zi proastă, if you have a bad day, ascultă piesa asta și deși este tristă, o să te bine dispună. Dar să știți că o să discutăm în câteva minute. Avem o întrebare foarte serioasă, atât pentru doamne, cât și pentru domni. Așa că ar trebui să aveți telefoanele la îndemână, pentru că ne întoarcem imediat să stăm de vorbă.
3: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning. It's a

0: Nu m-a bine dispus.
1: Îmi pare rău că ești grumpy, Andrei. Da. În ce face, nu e vina mea. Poate mâine o să ai o piesă mai bună.
0: Poate mâine. Să sperăm. Dacă dar nu, aia este. Mă inviți undeva, mă cinstești din partea ascultătorilor care te tot sună și te votează. Așa. Mă cinstești cu ceva astăzi, habar n-am.
1: Unde s-a mai pomenit Andrei să cinstească femeia bărbatul? Explică și mie, nu pe știu. Ce univers a întâmplat
0: asta? Universul în care este egalitate între femei și bărbați.
1: Păi, eu nu cred în egalitatea dintre femei și bărbați. Eu n-am crezut niciodată.
0: Da, da, da.
1: Vreau
0: înțeleg,
1: egalitate.
0: Sunt nuanțe acolo, da.
1: Eu vreau egalitate doar salarială. La asta mă aștept eu, știi? Și okay. Siguranță
0: okay.
1: pe stradă.
0: Okay.
1: Dar nu cred în egalitatea forțelor noastre.
0: Păi și dacă inviți pe cineva în oraș, cine
1: eu,
0: plătește?
1: Mă rog, ca să înțelegeți de la cine am luat și așteptăm și răspunsurile voastre pe WhatsApp, cine plătește la prima întâlnire? Asta vrem să știm în această dimineață. Da. Doamna, domnul, se face jumate-jumate. Ce faci dacă nu-ți place neapărat de persoana respectivă și tu ai fost cel care a inițiat discuția, plătești tu? Eu n-am ținut niciodată la chestia asta să... adică nu mi-a păsat dacă plătești tu sau dacă plătesc eu.
0: Okay.
1: Mi-ar plăcea, bineînțeles, mi-ar plăcea ca dacă mă inviți să plătești tu.
0: Da.
1: Dar ținând cont de faptul că muncim amândoi, în egală măsură, că despre asta vorbeam și mai devreme, asta este egalitatea pe care mi-o doresc, dacă amândoi muncim pe bănuții ăia și eu îmi permit să ies la un suc, că dacă n-aș avea bani de un suc, n-aș ieși.
0: De rușine n-ai ieși. De
1: așa.
0: Ce?
1: Păi, dacă n-am bani, de ce să ies în oraș?
0: Păi, că știi că plătește celălalt.
1: Păi, nu există. Mi se pare, uite, asta este o mentalitate foarte greșită pe care o promovează multe influencerițe în ziua de astăzi și mulți influenceri care vin cu zona asta de masculinitate și bărbatul este provider.
0: Okay. Așa, ok.
1: Ok. Dar dacă eu n-am o chiflă în burtă și vreau să vină unul să mă întrețină, mi se pare absurd. Mi se pare că noi ar trebui să avem lângă noi... să cerem pardon la bărbatului din viața noastră, să-i cerem lucruri pe care ni le permitem și noi. Dar eu nu cred în asta cu cerutul.
0: Deci tu ești pe sistemul ai bani sete, n-ai bani, nu bei nimic, nu?
1: Corect, okay. Da, nu știu, nu... Mi se pare urât. De ce trebuie să fie obligația bărbatului să-mi plătească el mie, chiar dacă m-a invitat el la cină?
0: Să știi că nici eu nu am gândit la subiectul ăsta până acum ceva timp. Eu am ieșit de pe piața de dating de 9 ani, dar am considerat întotdeauna că trebuie să plătească băiatul.
1: De ce?
0: Pentru că mi se pare un gest cavaleresc și nu are nicio implicație de genul îți plătesc eu ca să te simți obligată față de mine. Este fix din același motiv pentru care îți țin ușa să intri în bloc, îți deschid ușa de la mașină să urci și mi se pare că nu strică cu nimic. Mai ales că o ieșire în oraș nu are cum să te sărăcească. Dacă te sărăcești o ieșire în oraș, nu trebuie să ieși în oraș.
1: 0754222999. Cine ar trebui să plătească la o primă întâlnire? Se zice aici pe WhatsApp, cine a făcut invitația plătește. Și într-o lume normală, bărbatul face invitația, spune Cătălin. Mie îmi pare că oricum nu mai trăim de foarte mulți ani într-o lume normală.
0: E greșit.
1: Sau, mă rog, se schimbă lucrurile, nu mai sunt aceleași obiceiuri, se și sucesc cumva rolurile.
0: Uh-huh.
1: Și nu știu dacă este greșit sau...
0: Mie nu
1: ba,
0: mi se pare
1: habar
0: să
1: n-am.
0: Inviți un băiat în oraș și e greșit? Nu mi se pare.
1: Păi depinde acum și pe cine asculți și cum îți setezi principiile și valorile în viață, că dacă aude vreunul din ăsta care este fier pe masculinitate, da, este greșit. Cine ești tu să mă inviți pe mine în oraș?
0: Și ce fac eu dacă eu îmi doresc să te invit în oraș și mi-e rușine?
1: Da.
0: Dar tu mă inviți, ce fac? Refuz?
1: Păi da, tu nu ești bărbat dacă ți-e rușine potrivit vechilor standarde.
0: Aș putea să fac altceva, să te refuz și să te invit a doua zi.
1: Uite, ca bărbat, dacă te gândești la 50-50, ai eșuat. Restul sunt povești. Dar eu n-am înțeles niciodată de unde a pornit chestia asta, bărbat.

0: bărbatul plătește. Eu cred că este o mentalitate care a rămas de dinainte, de când femeile nu aveau dreptul să aibă job și datoria lor era să stea acasă cu copiii, să țină de casă și ei erau providerii.
1: Poate
0: ei
1: fi.
0: Aduceau venit în casă.
1: Poate fi.
0: Însă acum, în condițiile actuale, în condițiile în care noi avem joburi, de ce ar trebui să-mi plătească el mie totul?
1: Pentru că așa e frumos.
0: De ce să fie frumos? Măi, este
1: simplu.
0: Ideal. Hai, eu nu sunt ipocrită în momentul acesta. E visul oricărei femei să fie ținută în palme ca o prințesă. Dar totodată da. Nu putem să fim absurde. Avem și noi banii noștri, că de asta muncim, de asta avem drept la muncă. De ce să mă duc să stau? Mi-ar crăpa obrazul de rușine să mă duc să stau cu mâna întinsă la bărbat să-i zic să-mi dea și mie bani să mă duc să-mi fac unghiuțele.
1: Păi e o altă situație atunci, că ești deja într-o relație cu el. Eu vorbesc de primele întâlniri. De prima întâlnire. Sau...
0: Păi da, mă, dar dacă muncim amândoi, pe minimum pe economie, să zicem.
1: Așa.
0: Tu de unde să-ți permiți să mă scoți pe mine toată ziua, bună ziua, la cine și la mese? Nu ar fi just. Ieșim împreună, stabilim de comun acord unde mergem. Facem un buget eventual.
1: Da, putem face un buget, dar la primele întâlniri aș prefera să plătesc eu. Ca așa e drăguț. Uite,
0: păi și ce fac dacă tu îți permiți să îmi plătești 2-3 întâlniri și după aia mă pui să scot banii din buzunar? Nu mă simt păcălită?
1: Nu cred că o să facem 50-50 după aceea. Dacă suntem la început de relație, cred că
0: păi de
1: mi
0: ce?
1: Se pare
0: tu
1: sănătos
0: să
1: faci
0: asta. Păi de ce? Tu dacă m-ai învățat așa să mă scoți în oraș, că așa m-ai scos, m-ai luat, m-ai dus cu zahărelul, m-ai păcălit, după aia să mă întreții, nu?
1: E ăla momentul,
0: numai la mese.
1: E ăla momentul în care știu sigur că n-avem niciun viitor împreună.
0: Păi da, dar nu-i corect, vezi, eu asta spun, sunt niște lucruri care ar trebui discutate inclusiv de la prima întâlnire. Mie nu mi se pare deloc deplasat să vorbești de la primul date despre bani.
1: Dar tu, tu pentru câți bărbați ai ținut ușa ca să intre într-un loc?
0: Dar nu am nici pretenția asta să-mi deschidă cineva ușa, că nu e ca și cum sunt incapabilă
1: dar
0: și nu pot să țin ușa.
1: Dar e frumos?
0: Eu, realmente vorbind, acum este pentru prima dată în viața mea, am 34 de ani, am avut două relații serioase, una de 7 ani, una de 4 ani și jumătate. E pentru prima dată în viața mea când sunt într-o relație cu un bărbat care îmi deschide ușa mașinii, care o închide, care îmi deschide ușa înainte de a intra într-un local, dar n-am avut nicio problemă cu ea de dinainte că nu făceau lucrul ăsta, că mi se pare că sunt niște roluri din astea, niște chichițe din astea de gen, pase, din punctul meu de vedere.
1: Ok.
0: Că nu mi se pare că ești mai puțin bărbat dacă nu-mi deschizi ușa. Acum apreciez foarte mult faptul că am asta. Mă simt extraordinar. Mă simt respectată, mă simt dorită. Dar nu i-am desconsiderat pe ceilalți din cauza faptului că nu-mi țineam ușa deschisă sau că făceam 50-50 când venea vorba de vacanțe sau de mese. Repet, ador faptul că acum mai primesc câte un cadou, că primesc flori săptămânal, că sunt scoasă în oraș, dar în același timp compensez. Îl mai duc și eu pe el într-o vacanță. Îi mai fac și eu câte un cadou, că așa mi se pare normal. El muncim în egală măsură. Poate face mai mulți bani, dar tot mă simt prost.
1: Păi, dar noi cumva suntem de acord, că tu ești de acord că e un gest frumos, nu te aștepți neapărat să se întâmple,
0: dar nu e urât că se întâmplă. Nu mă simt jignită. Sunt mulți care au impresia că dacă te-au scos la o masă, gata, înseamnă că și ți-au dat ceva de băut, înseamnă că le datorezi ceva. Sunt foarte mulți care pleacă de la premisa asta.
1: Asta da, am auzit. Eu, pentru că n-am gândit niciodată asta, n-am luat în calcul. Îmi scrie prietenul meu Răzvan că cine invită plătește, mă face comunist că sunt cavaler și zice da, are dreptate Ramona și acesta a fost ultimul mesaj de la Răzvan, ever.
0: I-ai dat bloc.
1: Da.
0: Sau... revenind, eu repet, e foarte drăguț. Pentru ce militez eu este pentru deconstruirea acestei prostii care pune o presiune foarte mare și pe bărbați. Nu toți își permit să te scoată non-stop la un restaurant și este ok. Nu toți au posibilitatea financiară de a te ține ca pe o prințesă și este ok. Trebuie să vorbim despre lucrurile astea care se desfășoară într-o societate normală în care nu-ți mai permit să faci chestii de genul ăsta. Nu-ți mai permit să fii domn. Și dacă eu îmi permit să-mi plătesc singură mâncarea, e ok să-mi plătești singură și tu să-ți plătești porția ta de mâncare și să fim bine împreună.
1: Acum nu știu, că dacă la prima întâlnire, dacă nici la prima întâlnire nu poți să facă un efort să plătească, din nou, mă reîntorc la ideea că n-ar trebui să ieși la prima întâlnire. Și nu trebuie să mergi într-un loc scump, trebuie să mergi într-un loc unde să vă cunoașteți, da? Eu îți creez o atmosferă în care tu mă cunoști pe mine și la final îți mulțumesc că m-ai ascultat, îți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău să mă cunoști. Și o să-ți plătesc sucul pe care ți l-ai cumpărat și porția de mâncare pe care ți-ai comandat-o.
0: Andrei, mănânc mult, te bag în pagubă, nu mai mănânci nimic două săptămâni. Hai să ne spună oamenii. 0754222999. Cine plătește la prima întâlnire? Practic, în această dimineață este mult mai simplu. Sunteți în echipa mea sau în echipa lui Andrei? Revenim în câteva minute cu mesajele voastre, neața. Yeah. Get up, get up, get up, get up.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: 22 de minute le-au trecut peste ora 9. Eu cu Andrei încă suntem la cuțite, ne certăm pe aici ca niște părinți balcanici înainte să vină neamurile în vizită. Acum ne prefacem că este totul bine.
1: Păi ne certăm pentru că nu vrei să ai dreptate.
0: Că nu vreau să am dreptate?
1: Și să fii de acord cu mine, da.
0: Da, vorbim despre cine ar trebui să plătească la prima întâlnire și după aia eu am zis că eu sunt ok cu ideea de 50-50. Mie nu mi se pare că este bărbatul obligat să facă ceva pentru mine. Dacă stabilim de comun acord că m-a invitat el și că plătește el, ok. Dacă facem 50-50, la fel de ok. Eu aș vrea să scăpăm de ideea aceasta potrivit căreia bărbatul e obligat să facă ceva pentru mine și femeia este obligată să facă ceva pentru bărbat.
1: Nu este obligat, este totul de plăcere. Faci de plăcere pentru că asta zice ceva despre tine ca om, că ești dispus să îți răsfeți persoana de lângă tine.
0: Eu aș fi, aș prefera să-mi arăți că ai maturitate emoțională și disponibilitate și că mă respecti. Nu mă interesează neapărat partea asta financiară și, repet, chestia asta este de pe vremurile în care femeile nu își permiteau să muncească, nu aveau dreptul să muncească și de asta erau bărbații provideri.
1: Dar nu mă supăr dacă...
2: Bună dimineața, vrei să plătesc. Părerea mea, la prima întâlnire, plătește fiecare.
1: Ok, uite, vezi? Ok, jumate-jumate.
0: Te pupăm, Fabian, zi minunată. Dar tu, asta este o metodă nemțească, nu înțeleg. Tu care ești fiert pe Germania, voiam să zic pe Nemția.
1: A, da.
0: Pe Germania, tocmai tu... te împotrivești?
3: Neața, mi se pare normal să se plătească jumate-jumate, așa. Nu există nicio obligație din partea nimănui.
0: Corect.
3: Bună, vă doresc.
1: Dar nu există obligație.
0: Ba, da,
1: nu vine la pachet cu nicio obligație.
0: Explică-mi tu mie, ca bărbat, cum ești tu la o cină și știi că dacă îți plătește femeia aia cina, are pretenții. Nu,
1: cum
0: la
1: adică?
0: Voi nu se întâmplă asta. La noi se întâmplă asta. Dacă ești cu un domn la o cină,
1: nu.
0: Există posibilitatea să ridice pretenții, că ți-am dat o burtă de mâncare, ia să vedem, mergi acasă să bem o cafea.
1: În momentul în care ridică pretenția asta, te ridici și tu și pleci, că le-ai un red flag.
0: Păi este, mă, red flag, dar spun ca idee, la noi mai există și posibilitatea asta. Voi nu vă confruntați cu asta.
1: Asta înseamnă prima întâlnire, tatonare și cunoaștere.
0: Da, da.
1: Dacă tu vezi că este un om care nu e pe placul tău, pleci, pa! Și la asta plătesc.
4: Cam are dreptate, Andrei, dar mie întotdeauna îmi place să plătesc eu. Mă face fericit atunci când plătesc eu. O zi bună să avem, Tinu.
0: Te pupăm, Tinule. Bună, sunt Ovidiu din Craiova. Sunt de părere că ar trebui să-și plătească fiecare. Uite.
1: Auzi, dar dacă el plătește primul și îl vezi că nu suferă și că n-are pretenția să pui tu jumătate, nu te gândești că ai un viitor mult mai bun cu omul acesta, care se descurcă ok cu banii, e înțelegător, nu este zgârcit?
0: Păi da, dar stai o secundă, că tu ești cel care a zis după că poate te plătesc eu primele, deci pe aia facem 50-50. Dacă mă duce cu zahărelul, dacă doar îmi lași impresia stabilității financiare și pe aia îmi spui că hai de acum încolo plătești tu.
1: Din nou, te ridici și pleci.
0: Du-te, domne, de aici, lăsați-mă în pace cu prostiile voastre, nu mai bine și plătește fiecare parte lui și discutăm ca oamenii și ne cunoaștem așa cum trebuie, fără să existe partea asta financiară care a ajuns să fie atât de importantă în interacțiunile interumane. No, no, no. Așa. Așa. Am pierdut mesajele.
1: Am pierdut mesajele. Ia să vedem. Cred că am ajuns.
0: Ovidiu din Craiova. Bună dimineața, brigadă. Știți melodia aia? Jumătate tu, jumătate eu.
1: Nu știm.
0: O știm, Ștefane.
1: Așa, în cele mai multe dintre situații, cred că bărbatul vrea să profite de pe urma faptului că a plătit el acea invitație. Uite, vezi, eu dacă n-am gândit niciodată așa, probabil că de asta sunt un pic inocent.
0: Păi nu e șarpe.
1: Nu sunt șarpe,
0: da, da.
1: Dar sunt și generos. Și sunt și educat. Și sunt și galant.
0: Cine invită, plătește. Eu și soțul meu suntem fiecare cu banii lui. Când îl invit eu, tot eu plătesc. Dacă mă scoate el, plătește el. Nu este o regulă, dar cam așa se întâmplă când ieșim. Mă, foarte cinstit. Dacă ambele persoane au venit, așa cum ziceam și eu, de ce să nu facem gesturi de genul acesta? De ce să fie doar obligat bărbatul să plătească, te scoate în oraș,
1: pentru că
0: doar
1: există,
0: el să te ducă în vacanță?
1: Este o regulă nescrisă, cum ne spune cineva.
0: Dar ți-am spus
1: la prima întâlnire,
0: este.
1: Bărbatul așa plătește obligatoriu.
0: Deci e obligatoriu, poate sunt ultimii lui bani, de ce să-mi achite mie mâncarea?
1: Dacă sunt ultimii lui bani, nu are chef, nu ar trebui să se întâlnească cu cineva.
0: Uite, a zis altcineva, nu este obligat bărbatul să plătească.
1: A zis bărnatul, deci nu se pune.
2: Viața, dragilor,
0: incredibil.
2: Merg pe următoarea premisă. Cine invită, că pot fi cazuri în care și femeia invită bărbatul, primul date, dar mai rar, dacă bărbatul invită, automat când inviți pe cineva, chiar dacă ți-e prieten, coleg sau partener, să zic așa, prima invitație, cine face invitația, ăla plătește, după părerea mea. De la a doua întâlnire se poate discuta și stabili.
0: Păi cum adică și dacă este coleg sau ceva, să-mi plătești mie? Dacă suntem colegi, să ieșim la masă, să-mi plătești mie? Ce
1: este
0: asta?
1: Este plăcerea mea.
0: E o prostie.
1: Nu este deloc prostie.
0: Nu mi se pare corect.
1: Și față de mine te-ai simți obligată să plătești? Ce așteptări am eu, coleg, de la tine după ce îți plătesc masa?
0: Păi, Andrei, dar nu este obligația ta, suntem colegi. Știi clar că muncesc, că am banii mei, că am venit.
1: Dar din nou,
0: e normal să-mi plătesc eu.
1: Dar din nou,
0: nu
1: e obligație, este doar o simplă plăcere. Uite, cum spune și Loredana din Timișoara, sunt 100% de acord cu Andrei. A zis 100%.
0: Calmează-te,
1: la prima întâlnire, băiatul trebuie să plătească, fiind un gest cavaleresc. Și tot de aceeași părere sunt cu Andrei, nu e necesar să mergi la un restaurant scump la prima întâlnire. E suficient un suc sau o înghețată în parc. Zi frumoasă vă doresc. N-ar fi exclus, uite, o înghețată în parc, într-un loc public, unde nu poate să aibă pretenții de la tine, Ramona.
0: Neața, dragilor, la ce vremuri sunt, eu zic că atât timp cât nu sunt o familie, să se plătească juma. Așa este cel mai corect, o secundă că mi-am fugit mesajele, așa este cel mai corect și nu dă motive de gândire, că cine știe ce, mintea omului știți voi cum nu zboară la tot felul de gânduri, spune Teodora din Timișoara. Perfect, de acord.
1: Din nou, nu fac parte din acel gen de oameni.
0: Mm-hmm.
1: Așa, la prima întâlnire am scos-o la o plimbare prin cimitir, ne zice cineva.
0: Liniște.
1: Era liniște și puteam să ne cunoaștem. La a doua întâlnire s-a mers la un restaurant. Deja ne cunoșteam binișor.
0: La a cincea, care a doua? Scris la a cincea întâlnire am mers la restaurant.
1: La a cincea, scuze! Deja ne cunoșteam... Băi, și cinci întâlniri, primele patru tot în cimitir?
0: Nu știu.
1: Fiind și colegi de facultate 3 ani și am plătit amândoi jumătate. Suntem de 19 ani împreună și avem doi copii minunați, Adi din Timișoara.
0: Ce drăguț, foarte frumos. Intră în continuare foarte multe mesaje. Eu zic să luăm o scurtă pauză și să mai revenim cu ele pentru că punctele de vedere sunt împărțite. Hai, ne întoarcem cu mesaje.
1: Eu până acum am câștigat din câte încetează, am
0: numărat. Încetează, Andrei.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: La fel.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: mei și vorbim despre lucruri serioase, importante. Eu cu Andrei ne certăm cine ar trebui să plătească la prima întâlnire. Eu zic că sunt ok cu varianta 50-50, că nu e obligat bărbatul să plătească și că mi se pare o mentalitate învechită. Andrei zice că nu, că e cavaleresc. Și,
1: Așa zic și eu că este cavaleresc și prietenii mei șerpi încă țin cu tine, îmi scrie Răzvan din nou, că am dreptate, dar 20-30%. Ramona gândește mai sănătos, mai normal, pentru vremurile astea, nu alea de acum 30-40 de ani și de aici deduc un singur lucru. Răzvane, dacă ai probleme cu banii, azi iau salariu. Te rog, scrie-mi și strimi ceva pe Revolut.
0: Ești îngrozitor, încetează! Bună dimineața! La 52 de ani am fost invitată în oraș de un domn în adevăratul sens al cuvântului. Bineînțeles, a plătit el. Nu am consumat eu câte mi-a oferit. Astăzi avem o relație, dar sunt pe mica înțelegere. Și el și eu. Nu ținem cont, doar ne răsfățăm reciproc. Concluzia mea este că viața oricum trece, să nu ne împiedicăm de mici inconveniente. Perfect de acord! Felicitări pentru mentalitatea asta superbă! Doamne, să fiți fericiți!
1: Deci poți să accepti să-ți plătească el la prima întâlnire, fără să te enervezi.
0: Băi, dar nu se enervează nimeni.
1: Și să nu iei ca pe ofensă, pentru că tu zici că nu se cade, nu, de multe ori pare că o iei ca pe ofensă și nu e ok.
0: N-am zis asta, am zis că nu este obligația lui. De ce e o plăcere? Că așa vi se spune de când sunteți mici, că voi trebuie să faceți asta, dar, repet, vremurile s-au schimbat. E ok să n-ai bani să-mi plătești mie masa.
1: Dar nu e ok să n-ai bani să-ți plătești. Nu e ok să n-am bani să-ți plătești mie masa, că ce relație vrei să ai tu cu un om care nu are bani la prima întâlnire să-ți plătească masa? Că te gândești în viitor, că nu mai ai 25 de ani, ai 30 și ceva, vrei un copil, vrei o casă, ai nevoie de un băiat, bărbat care să te susțină financiar, dacă la prima întâlnire are
0: de
1: probleme.
0: Să mă susțină el, eu ce am eu, dacă
1: să
0: am
1: susțină
0: loc de
1: familia,
0: mâncă.
1: Să contribuie, poate nu m-am exprimat corect.
0: Și contribuim împreună, Andrei încetează.
1: Tu 90%, el 10%.
2: Neața, domnule! Din experiența mea cam așa a fost. Când aveam un date cu o fată la care îi plăcea de mine, plăteam. Când aveam un date cu o fată care nu dorea neapărat să fie ceva, plăteam nemțește.
0: 50-50. Păi și de unde știai tu că te place sau că nu te place?
1: Cred că existau niște semne. Dacă chiar vrei să facem asta, semne de la prima întâlnire, că știi că nu e, ce
0: da,
1: trebuie?
0: Am putea să
1: am putea.
0: Uite, Neața, Ramona zice bine, nu este obligatoriu să plătească sau să-ți deschide ușa. Este de apreciat dacă o face. Da, este un bonus, este o bucurie pentru suflet.
1: Păi și am zis, deci e de acord cu mine, că și am zis că e de apreciat să o facă și e frumos să o facă. Și e...
0: Ia, vorbește acum. Uite, vezi, am dreptul la microfon.
1: Așa bărbați mai da.
0: Bună dimineața, dragilor, sunt de acord la prima întâlnire să plătească bărbatul, dar sunt de acord și cu părerea Ramonei. Salută, Sami!
1: Te pupăm, Sami, direct din Elveția ne-a dat acest mesaj.
0: Zi frumoasă. Și acolo sunt bani. Acolo se fac bani.
1: Se
0: de acord.
1: Se fac.
3: Neața, brigadă.
1: Neața.
3: Măi, uite, hai să vă spun părerea mea. Mie mi se pare firesc ca la prima întâlnire să plătească bărbatul, în primul rând pentru faptul că el inițiază, adică așa ar fi corect, da? El mă invită și atunci, evident, și plătește. Când inviți pe cineva, nu-l inviți să-și plătească consumația, nu?
1: Da.
3: Și apoi, mai departe, își asumă. Mai ne întâlnim, nu ne mai întâlnim, vedem cum evoluează lucrurile, dar așa mi se pare normal. Prima întâlnire, inițiezi invitația, plătești, îți asumi. Vă pup, o săptămână frumoasă să aveți.
0: Te pupăm, săptămână minunată să ai.
1: Uite, din mesajul ăsta mi-a tresărit o curiozitate, Ramona, și anume, dacă ție îți place de un băiat și el ezită să te tot invite,
0: așa,
1: nu te gândești din nou pe viitor că s-ar putea să evite să ia inițiativa în mai multe chestii?
0: Păi nu dacă știu, nu are inițiativă, bata, da, la chestia asta mă gândesc. Da, îl întreb, auză.
1: Îl întrebi?
0: Ai pojar? De ce nu ne întâlnim? Da, normal că eu sunt foarte sinceră și directă. De ce să nu fac lucrul ăsta? Dacă asta stă pe mintea mea, normal că o să întreb.
4: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Neața,
4: tu să ieși la prima întâlnire cu o domnișoară, cu o doamnă și să o pui să plătească jumătate sau plătește ce ai mâncat. Am o să mă ia, dracu, încet, vremuri trăim. Nu știu, asta e datoria bărbaților, mă. Adică la prima întâlnire scoate, domne, banii și plătește ce ai bubuit în tine, că altfel, na, te duc la hotel dacă nu plătești. Nu, greșit. Bărbatul trebuie să plătească.
0: Da, sunt mulți, care au mentalitatea asta.
1: Și iau-o ca pe un compliment.
0: Că
1: eu mă uit la tine și zic, îți mulțumesc că ai levitat până aici lângă mine în seara asta, că ai coborât de sus, te-a durut.
0: Bine.
1: Când ai coborât la masă lângă mine. Permite-mi, te rog, să-ți achit timpul și faptul că m-ai privit o oră.
0: Bine, dacă vorbim de gentilomanie,
1: da,
0: un domn adevărat s-ar duce foarte frumos, ar lua domnița de acasă cu o caleașcă, ar duce la restaurant, așa cum spuneți voi, redeschide frumos ușa, îi trage scaunul, o pune frumos la masă și după aia stă și se scaldă în ochii ei, pune întrebări despre ea, nu vorbește el, despre cât de nebune au fost toate fostele și săracul ce nenorocire și ce necaz a avut în dragoste.
1: Asta e red flag,
0: și după ce faci capul calendar, după aia să zici că vrei să-mi plătești, lasă, îți plătesc eu ție că ești nenorocit și n-ai avut noroc în dragoste.
1: Asta e red flag, vorbim mâine despre el.
0: Păi asta zic.
5: Dar nu mai bine discutăm lucrul ăsta la sfârșit.
0: Aia zic.
5: Ori să plătim amândoi, ori să plătească bărbatul. Uite așa, îți dai seama prin chestia asta, te cunoști mai bine cu persoana cu care ești la cină. Emil Brașov.
0: Te pupăm, Emil. Corect. Uite, Ramona are dreptate. La prima întâlnire 50-50.
1: Nu e adevărat. Nu trebuie 50-50. Știi ce? Poți să faci următoarea chestie. La prima întâlnire zici, la final, că fata de multe ori se oferă să plătească. Și zici, știi ce? Nu. Dacă ai plăcerea, data viitoare plătești tu. Și data viitoare tot n-o lași să plătească. Pentru că așa ești tu, un adevărat gentleman.
0: Okay. Nu este vorba despre implicare financiară, e vorba despre romantism. Haide să nu omorâm vremurile frumoase, chiar dacă femeia câștigă dublu, bărbatul trebuie să o venereze.
1: Ăsta era cuvântul pe care îl căutam, să o venerezi.
0: Păi da, mă, dar degeaba îmi plătești mie o masă dacă după aia descoperi că ești un mitocan sau că nu ai implicare emoțională, că ai probleme de atașament sau mai știu eu ce. Nu mă încălzește cu nimic o burtă de mâncare.
1: Da, dar măcar n-ai plătit-o.
0: Pe mine interesează să văd calitatea ta de om.
1: Dar măcar n-ai plătit-o, asta
0: nu zic. Nu-mi place chestia asta. Prefer să vorbim despre chestia asta, vedem cine plătește la final, dacă împărțim și la-la-la, și după aia să vorbim onest, fără să existe grija asta a banilor de la început. Și eu consider că romantismul constă în altceva, nu în bucurii din astea sau în faptul că te duci și dai o masă cuiva. Romantismul pentru mine este altceva.
1: Ia zi, în cazul vostru, la prima întâlnire, cine a plătit, Ramona, că ne întreabă cineva?
0: Întreabă aici cineva? A plătit domnul, deși am spus că aș vrea să facem 50-50. Dar mi-a adus și flori, a venit să mă ieși de acasă, așa că nu știu ce să zic. A fost gentilom de la început până la sfârșit.
1: Păi și te-ai supărat pe el? Nu te-ai supărat. După aia ți-ai luat revanș.
0: Da, fleașca.
1: Erai fiartă.
0: După am ieșit la al doilea date în aceea zi și după am făcut eu drumuri la barcă, ne-am dus la un club și mai plăteam eu. Lui nu-i convenea, zic, dar stai o secundă, domne, că ai plătit tu când am ieșit prima dată, acum ai plătești și pe aici, mai lasă-mă puțin, lasă-mă să mă simt și eu bine.
1: Uite, vezi, v-ați dat ceva timp și s-a schimbat dinamica. Acum nu cred că se mai supără.
0: Două ore
1: mai târziu. Dar și în cazul meu tot eu am plătit, frumos, șaorma.
0: Dacă tu ai zis
1: la o șaormerie lângă Arena Națională, am fost acolo, prima întâlnire, și la final a vrut să plătească și fix asta i-am zis, lasă că data viitoare plătești tu. Și am zis, dacă vei mai dori să vii data viitoare.
0: Ce drăguț, bravo Andrei, bravo. Până dimineața, dragii mei dragi, din păcate tot femeile sunt cele care strică calitatea bună a bărbaților. Prima invitație scris cu majuscule trebuie plătită de bărbați. Sunt de modă veche, zice Anca din București. Ok, Anca, dar pe principiul ăsta și femeia trebuie să stea la cratiță dacă bărbatul plătește toate cinele. De ce să mai mâncăm în oraș când tu ai două mâini și treaba ta este să stai la cratiță, să crești copii, nu? Nu mai stăm.
1: Cred că se referea doar la prima întâlnire, nu neapărat la asta.
0: Da, mă, da, nu știu.
1: Hai să nu mai interzicem bărbaților să facă gesturi mici și frumoase.
0: Dar nu interzic, că spun că nu mă supără dacă îmi plătesc partea. Că nu este datoria ta, nu trebuie să faci neapărat lucrul ăsta.
1: Normal că nu e obligație, dar e frumos.
0: Și dacă în 50 de ani se succesc și rolurile de gen și va trebui femeia să plătească?
1: De-abia aștept.
0: Și așa se zice că trebuie femeia
1: de-abia
0: să plătească.
1: Aștept. Să primești și o mărțișoare ca la Iași.
0: Foarte bună, venită de la Sebi. Dacă fata nu are să plătească, să refuze invitația, eu asta am spus la început. Dacă tu știi că n-ai bani să ieși din casă și să achiți ceea ce vrei să mănânci și ceea ce vrei să bei, nu te duci.
1: Da, e mai bine să nu te duci, că nu știi ce se întâmplă, că poate nu-i merge cardul băiatului eluia.
0: Dar pur și simplu, de principiu, n-ar trebui să ieși cu cineva dacă tu nu-ți permiți să îți achiziționezi lucrurile respective.
6: Neața, eu niciodată nu m-am simțit datoare unui bărbat care m-a scos în oraș și a achitat. Dacă nu mi-a plăcut energia, nu mi-a plăcut de el, pur și simplu ne-am luat la revedere fără să simt că îi datorez ceva. Mi se pare un gest cavaleresc, de bun simț, pe care foarte multe dintre femei îl apreciază, deși observ că puține dintre ele recunosc. De asemenea, o primă întâlnire o văd mai mult decât potrivită să fie o cafea, un suc, ceva nesemnificativ din punct de vedere financiar. Dacă omul respectiv face eforturi peste măsură să mă ducă într-un loc în care nu și-l permite, e clar că încearcă să pară ceea ce nu este și atunci e o problemă cu altceva, nu cu finanțele aici.
0: Da, perfect de acord, îmi place punctul ăsta de vedere. Dar cred că toate doamnele care au zis că 50-50, cred că au zis și la, s-au referit și la asta. Apreciem dacă se întâmplă asta, cine s-ar supăra să primească chestii, sincer.
7: Bună dimineața, sunt Dan din Brașov.
0: Ia zi, Dan.
7: Întrebare pentru Ramona. Dacă băiatul vine și cu un buchet de flori la prima întâlnire, cum facem? Împărțim banii pe el?
0: Dar ăla a fost gândul lui să-mi aducă niște flori să mă facă bucuroasă.
1: Păi și asta e gândul lui să plătească. E o întrebare foarte bună. Dacă ar trebui să te simți obligată sau datoare să-i plătești 50% din flori, sau împărțiți buchetul?
0: Îi dau și eu niște bani. Îi dau niște bani. Îi dau și lui eu niște flori. Îi duc niște flori la al doilea date. Bărbații ce să nu primească flori? Ce are?
1: Ar putea.
0: Mi se pare normal și firesc să plătească bărbatul la o primă întâlnire, chiar dacă e cu jumătate tu, jumătate eu. Și nu uitați, fetelor, să nu cedați din prima seară, corect? Te pupăm și noi, Cosmina.
8: Neața, bună, vă salut.
1: Neața.
8: Ce aveți, mă, cu plata femeii? Bărbatul plătește și la prima, și la a doua, și la a treia, și toată viața dacă trebuie, dacă e bărbat. Dacă nu, Doamne ajută la tăți. Sănătate.
0: Păi da, dar degeaba plătește bărbatul toată viața dacă bărbatul după aia nu o bagă în seamă pe doamnă și nu-i face complimente și nu petrece timp cu ea și nu-i spune că e frumoasă și după aia să miră că de ce nu se mai întâmplă dulce dragoste în casă.
1: Banii nu-s de ajuns, sunt doar aia un gest frumos la prima întâlnire. Nu ar trebui să ne cramponăm în chestia asta și cred că așa rămâne pentru mine un gest frumos și cavaleresc și de bun augur. E binevenit.
0: Da, cinstit.
9: Ia dracu și plătește că ești bărbat.
0: Uite, vezi, sună peiorativ.
1: Sună
0: ești bărbat,
1: pic.
0: Nu ești femeie. Păi dar noi ce avem?
1: Sună un pic, da.
0: Da, este folosit, asta, că asta vi se spune, ești plângăcios, ce ești femeie? De parcă e rău să fii plângăcios, de parcă e rău să fii femeie și să plătești. Băi, potoliți-vă puțin.
1: Dar intră în acele,
0: este,
1: în catalogul acela de atribuții ale bărbatului,
0: da, atribuții
1: în
0: ale
1: care
0: bărbatului.
1: Poate ar trebui să aibă grijă de femeie. În ideea în care nu că ea e mai prejos, ci că e un pic mai delicată, mai frumoasă, mai slabă. Se întâmplă chestia asta. Dar e slabă pe cifre.
0: Atribuțiile astea ale bărbatului vin din vremurile în care femeia nu avea dreptul să muncească.
1: Este biologie.
0: Bărbatul trebuia să vină, să pună toți banii pe masă și să aducă mâncare și să aibă grijă de femeie, de casă.
1: Nu mai e cazul.
0: Păi nu e cazul.
1: Nu mai e cazul în 2026.
0: Păi dar de aici vin atribuțiile astea ale bărbatului, că bărbatul trebuie să facă și să dreagă.
1: Asta cu faptul că e mai slabă e biologie. N-ai cum să te contrazici cu ea. Eu ziceam doar că toate aceste lucruri care se întâmplă în 2026, pentru că provin din 1900, se fac doar din cauza faptului că a rămas un gest frumos și atât.
0: Da, pentru mulți nu este un gest frumos, mulți o privesc doar ca pe ceva ce am zis mai devreme. Așa poți să ai control, așa poți să demonstrezi că ești superior, că doar ce, nu ești femeie.
1: Eu aș zice din ce mai puțin.
8: Că eu am zis dacă e bărbat. Dacă e bărbat înseamnă că e un familist, oferă iubire toată viața aceleiași femei.
0: Frumos asta ne place.
8: Respect și tot ce trebuie, în adevăratul sens, bărbat.
1: Uite, vezi ce frumos.
8: Eu bărbat.
1: Ce frumos
0: e clar, a avem.
8: De familie, de soție,
0: așa
8: copii
0: frumos.
8: Și să ofere tot ce
0: bravo.
8: Poate. Inclusiv iubire și respect.
0: Bravo.
8: Numai bine.
0: Bine, așa ne place foarte mult. Pupă mama pe el.
1: Perfect. I-ați dat ei piesa de la nou.
0: Așa, lăsați-mă o secundă. E clar că nu putem să ajungem la o concluzie legată de subiectul acesta, dar aș vrea să conchid în felul următor. Vă mulțumim mult pentru mesaje și vă spun atât. Dacă noi suntem slabe, de ce sunteți voi aia care mai aveți puțin și plângeți că muriți în momentul în care răciți? Radio Impuls.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
14: Ia! Stop, gata!
15: Agonie. Yeah!
12: și extaz.
14: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
12: Dans și muzică și haz.
15: 10.000 de...
12: Bogăție.
16: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
12: Bunătate.
17: Am avea nevoie de un frigider.
12: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
18: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse

0: întors pentru că a venit și doamna noastră, Nașa Andreea Remețan. Bună dimineața, Nașa!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vezi că scade telefonul.
0: Hai, ia zi, Nașa, te rog frumos, ce îmi plătește la prima întâlnire?
2: El mereu!
0: Incredibil!
2: Bune, încă mai discutăm, e 2026 și vorbim despre...
1: Ia uite, Ramona, 50 de euro, de uite!
0: Tocmai pentru că este 2026, de ce mai există metehna aceasta învechită în care bărbatul trebuie...
2: Eu nu vreau să-mi plătesc eu, hai, lăsați-mă asta acum!
0: Da,
2: femeile suntem treabă. Egale, facem drept.
0: Dar nu, e despre egalitate. Facem cu siguranță mult prea multe. Dar zic,
2: eu
0: ai idee,
2: nu dacă... vreau să fac 50-50, mulțumesc.
0: De ce?
2: Că nu, facem destule. Ca femei nu trebuie să mai plătim și nota 50-50.
0: Păi da, e prima întâlnire.
2: Și ce?
0: Păi și la prima întâlnire el nu știe ce faci tu, că n-ai făcut nimic pentru el.
2: Păi da, dar costă rujul, pantoful, gentuța, bună dispoziție, prezența, coafiura, manicura, că tu ziceai că e 250 de lei
0: manicure. Nu mai este.
2: Păi toate chestiile astea costă.
0: Da, nu știu. Mă rog, v-am zis, nu avem cum să ajungem la o concluzie.
2: Dar Andrei ce zicea?
0: Andrei era că nu, că plătește bărbat.
2: El încă este gentleman, mulțumesc,
1: da,
2: Andrei.
1: Da, m-am tot gentlemanuit simplu. Sunt însărat.
2: Păi, asta e foame de ieri.
0: Păi, unde-i domn, nu să te scoată la masă.
1: Noi ne știm deja de un an, ar trebui să plătim 50-50.
0: Și s-a uitat la tine, a văzut că nici nu ești machiată, nici...
2: Bă, problema este că m-am machiat, dar de parcă nu m-aș fi machiat. Atât de obosită sunt. Să plătească Andrei. Hai, scoate
0: n-am
2: banul.
0: N-am vezi, Andrei, dacă am mâncat.
1: Dacă am mâncat acum, ce vrei să mă fac? Să mă fac de râs. A, vei fi și tu?
0: Păi stai seama dacă tot ai nu zis că tu pe aici că ești gentil om.
2: Bă, mie mi se pare semi-penibilus. Știi, ești cu omul pentru prima oară și încep cu de-alea. Da, plătesc eu, ba nu eu. Bă, lasă că plătesc eu jumate. Dar tu, ba, du-te tu.
0: Da, eu n-am chestia asta, nu știu, dacă muncim amândoi, de ce să nu plătim?
2: Sau plătește el și zici, îți fac transfer? Nu, dai tu data viitoare.
0: Asta cu transferul, da, am pățit-o și eu odată și mi s-a părut urâtă, gen... Asta mi s-a părut urâtă, că poți să-mi spui de la început, facem jumate-jumate, știi, și sunt ok cu asta, dar am pățit-o, gen, a plătit și după aceea, Revolut sau aici?
1: Wow, ce urât! Și ai mai vrut să-l vezi a doua oară, după chestia asta?
0: Da, nu, că oricum nu mi-a plăcut urât. De dânsul, da? Nu ne mai întâlneam a doua oară, dar n-am înțeles de ce a existat gestul acesta, man. Știi că am zis, hai să plătim 50-50. Nu, e ok, achit. Și după aia zici, Revolut sau aici? Păi, cred că a făcut gestul ăsta pentru că venea domnișoara cu nota.
1: Da, ok. Și le-a bine acolo.
0: Da.
2: S-a gândit, a zis, bă, dar stai că nu
0: dau bine.
2: Exact.
0: Da, bun, noi ne reîntâlnim mâine dimineață. Andrei, mâine dimineață mă aștept pentru că tot ai zis că sunt colega ta să-mi aduci și mie o burtă de mâncare.
1: Da, ești colega mea, dar n-am nicio obligație față de tine. M-am spălat pe mâini, vrei să-ți aduc ceva ce gătesc în seara asta? Am în meniu carne tocată de pui cu paste, broccoli și ciuperci.
0: Da, lăsați, nu, mulțumesc foarte frumos. Mă lăsăm cu Andreea Remețan, care vine cu 3 ceasuri bune. Noi ne reauzim mâine de la ora 7. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în dimineața aceasta. Mulțumim pentru mesaje, să aveți o zi minunată în continuare și o săptămână suportabilă.
1: Așa să fie.
0: A fost Ravora
1: și Andrei.
0: Hai,
1: pupi, pa!

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Peste 1700 de militari din România și alte 6 țări participă la un amplu exercițiu NATO la 5 în județul Brașov. Între 7 și 23 mai, aproximativ 350 de mijloace tehnice vor fi implicate în acest antrenament, care testează capacitatea de reacție în situații complexe. Astfel, de astăzi începe deplasarea tehnicii militare pe drumurile din țară către 5. Este stare de alertă în 65 de localități din județul Bacău. Acestea au rămas fără serviciul de salubritate după ce contractul cu operatorul a expirat și momentan nu există soluții imediate pentru prelucrarea serviciului. Măsura valabilă pentru 30 de zile afectează inclusiv municipiile Onești și Moinești. Iranul vine cu un plan de pace în 14 puncte pentru a opri conflictul cu Statele Unite. Propunerea include ridicarea sancțiunilor, reluarea exporturilor de petrol și retragerea trupelor americane din regiune. De cealaltă parte, Donald Trump spune că nu este convins de acest plan și îl consideră inacceptabil în forma actuală. În Italia, parmezanul este garanție pentru împrumuturi. O bancă unică în lume oferă credite folosind roțile de brânză drept garanție. Sună neobișnuit, dar sistemul funcționează de ani buni. În seifuri se găsesc în prezent aproximativ 500.000 de roți de brânză, a căror valoare totală este estimată la 400 de milioane de dolari. Astfel, dacă ai brânză, ai și bani. Shakira a făcut show la Rio de Janeiro în fața peste 2 milioane de oameni, fiind cel mai mare concert din cariera ei. Spectacolul a fost gratuit, iar publicul a reacționat instant când artista a urcat pe scenă într-o ținută sclipitoare în culorile Braziliei. Concertul a fost dedicat femeilor cu un mesaj despre curaj și unitate. Shakira a depășit astfel publicul Madonei din 2024 de 1,5 milioane de oameni. Universitatea Craiova a învins-o aseară pe Dinamo cu 2-1 în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii. Astfel, oltenii și-au consolidat prima poziție în clasament și sunt tot mai aproape de titlu. Tot aseară, Petrolul Ploiești și UTA Arad au încheiat meciul cu scorul de 1-1 în etapa a 7-a din play-out. Asta după ce ploieștenii au egalat în prelungiri. Astăzi vor juca Unirea Slobozia cu Hermannstadt, iar în play-off Rapid cu CFR Cluj. Astăzi vremea începe să se încălzească și va fi frumoasă în cea mai mare parte a țării. Ploile apar doar izolat, mai ales în sudul Moldovei, Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile pornesc de la 16 grade la Constanța și ajung la 26 la Timișoara. Avem 24 de grade la Sibiu, 23 la Cluj, Craiova și Iași, 22 în capitală și 19 grade la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice accesorii.

Ultima cu Drake la Radio Impulse și cu Reme în continuare aici în cele 3 ceasuri bune. Sunt foarte curioasă ce ați mâncat la micul dejun. Eu astăzi, ca niciodată, am început ziua cu o felie de tort, deși știu clar că nu e bine

usturoi e preferata mea, mai nou mănânc în fiecare săptămână. Alte alimente care pot fi consumate zilnic ar fi afinele, nucile, dar și iaurtul și da, împreună toate trei pot fi utilizate ca

0: 0754222999 vin răspunsurile.
1: Neața Impuls.
0: Neața.
1: Neața Reme.
0: Neața Răzvan.
1: Neața Dragilor. Eu servesc o clătită dulce Impuls cu topping de Andreea Remețan. Și...
0: și mai ce?
1: Cam atât. Zi frumoasă.
0: Mulțumim, Răzvan. Zi frumoasă și ție. Hai să spun eu că vin cu toppingul chiar acum. Toppingul este un super hit lansat într-o vară toridă, da? În luna august a anului 1990.

0: mulțumesc că ne-ai ales, rămânem împreună!
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: HIT ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.

0: 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor!
5: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
6: Nu cred!
4: Da, aveai totul!
3: 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: asta, să... adică nu mi-a păsat dacă plătești tu sau dacă plătesc eu. Okay. Mi-ar plăcea, bineînțeles, mi-ar plăcea ca dacă mă inviți să plătești tu.
1: Da.
0: Dar ținând cont de faptul că muncim amândoi, în egală măsură, că despre asta vorbeam și mai devreme, asta este egalitatea pe care mă doresc, dacă amândoi muncim pe bănuții ăia și eu îmi permit să ies la un suc, că dacă n-aș avea bani de un suc, n-aș ieși.
1: De rușine n-ai ieși.
0: Așa. Ce? Păi, dacă n-am bani, de ce să ies în oraș?
1: Păi, că știi că plătește celălalt.
0: Păi, nu există. Mi se pare, uite, asta este o mentalitate foarte greșită pe care o promovează multe influencerițe în ziua de astăzi și mulți influenceri care vin cu zona asta de masculinitate și bărbatul este provider.
1: Okay. Așa, ok.
0: Ok. Dar dacă eu n-am o chiflă în burtă și vreau să vină unul să mă întrețină, mie mi se pare absurd. Mi se pare că noi ar trebui să avem lângă noi... să cerem pardon la bărbatului din viața noastră, să-i cerem lucruri pe care ni le permitem și noi. Dar eu nu cred în asta cu cerutul.
1: Deci tu ești pe sistemul ai bani sesete, n-ai bani, nu bei nimic, nu?
0: Corect, okay. Da, nu știu, nu... Mi se pare urât. De ce trebuie să fie obligația bărbatului să-mi plătească el mie, chiar dacă m-a invitat el la cină?
1: Am considerat întotdeauna că trebuie să plătească băiatul.
0: De ce?
1: Pentru că mi se pare un gest cavaleresc și nu are nicio implicație de genul îți plătesc eu ca să te simți obligată față de mine. Este fix din același motiv pentru care țin ușa să intri în bloc, îți deschid ușa de la mașină să urci. Și mi se pare că nu strică cu nimic. Mai ales că o ieșire în oraș nu are cum să te sărăcească. Dacă te sărăcești o ieșire în oraș, nu trebuie să ieși în oraș.
0: 0754222999. Cine ar trebui să plătească la o primă întâlnire? Se zice aici pe WhatsApp, cine a făcut invitația plătește. Și într-o lume normală, bărbatul face invitația, spune Cătălin. Mie îmi pare că oricum nu mai trăim de foarte mulți ani într-o lume normală. Uite, a zis altcineva, nu este obligat bărbatul să plătească.
1: A zis bărnatul, deci nu se spune.
2: Viața, dragilor.
0: Incredibil.
2: Numer pe următoarea premisă. Cine invită, că pot fi cazuri în care și femeia invită bărbatul, primul date, dar mai rar. Dacă bărbatul invită, automat când inviți pe cineva, chiar dacă ți-e prieten, coleg sau partener, să zic așa,
0: așa.
2: Prima invitație, cine face invitația, ăla plătește.
0: Deci dacă este coleg sau ceva, să-mi plătești mie. Dacă suntem colegi, să ieșim la masă, să-mi plătești mie. Ce
1: este
0: asta?
1: Este plăcerea mea.
0: E o prostie.
1: Nu este deloc
0: prostie. Mie nu mi se pare corect.
1: Și față de mine te-ai simți obligată să plătești? Ce așteptări am eu, coleg, de la tine după ce îți plătesc masa?
0: Păi, Andrei, dar nu este obligația ta, suntem colegi. Știi clar că muncesc, că am banii mei, că am venit.
1: Dar din nou,
0: e normal să-mi plătesc eu.
1: Dar din nou, nu e obligație, este doar o simplă plăcere.
3: Neața, brigadă.
1: Neața.
3: Măi, uite, hai să vă spun părerea mea. Mie mi se pare firesc ca la prima întâlnire să plătească bărbatul și apoi mai departe își asumă. Mai ne întâlnim, nu ne mai întâlnim, vedem cum evoluează lucrurile, dar așa mi se pare normal. Prima întâlnire, inițiezi invitația, plătești, îți asumi. Vă pup, o săptămână frumoasă
0: să aveți. Te pupăm, săptămână minunată să ai. Uite, Ramona are dreptate, la prima întâlnire 50-50.
1: Nu e adevărat, nu trebuie 50-50. Știi ce? Poți să faci următoarea chestie. La prima întâlnire zici, la final, că fata de multe ori se oferă să plătească și zici, știi ce? Nu, dacă ai plăcerea, data viitoare plătești tu. Și data viitoare tot n-o lași să plătească. Okay. Pentru că așa ești tu, în adevărat gentleman. Okay.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7:00.

cu Thames, Rain Dance. Între timp vă invit pe site-ul nostru pe radioimpuls.ro. Aveți un singur lucru de făcut dacă vreți să încercați să vă distrați mâine dimineață, și anume să vă scrieți la concursul Prinde 100. Ramona și Andrei pregătesc 10 întrebări

0: bine încă oră aici la Radio Impuls.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

timpul. Să-i bine, m-am îmbrăcat astăzi într-un outfit care chiar are culoarea apei, a mării, a oceanului, a râurilor, da, pentru că am mai multe nuanțe de albastru pe mine. Au o culoare în care mă simt foarte, foarte bine de fiecare dată. Mă simt așa liniștită. Da, apropo, ați auzit vreodată de psihologia culorilor? Despre asta povestim în câteva momente aici, în cele 3 ceasuri bune. Rămâneți pe rece.

0: de trupușoarele noastre. Hai să povestim un pic și despre ce purtăm. Ați auzit vreodată de psihologia culorilor? Pentru că da, ea chiar joacă un rol esențial în felul în care ne simțim, dar influențează în același timp și modul în care cei din jurul nostru ne percep. Se pare că există culori care ridică stima de sine și transmit un mesaj puternic, dar există și nuanțe care pot avea exact efectul opus. Bejul, de exemplu, poate stompa trăsăturile, mai ales în sezonul rece, când tenul are nevoie de mai multă luminozitate, iar galbenul pal riscă să facă pielea să pară obosită. Ei bine, în același timp, roșul transmite pasiune și autoritate, violetul poate fi asociat cu puterea și rafinamentul, în timp ce verdele transmite echilibru și creștere. Întrebarea mea este, tu ce culoare porți azi?
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan. Radio Impuls.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ei bine, Andu din București spune: nața reme, culoarea pe care o port astăzi este, ghilimele, relaxare după un weekend nebun. Te ascult zilnic și știu sigur că noi cei din 85 suntem

astăzi mai multe nuanțe de albastru, pentru că port denim din cap până în picioare. Am fost jucăușă doar la partea pantofilor și la șosete, pentru că am ales vișiniu. Imaginați

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: Stop, gata!
1: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
1: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de
1: bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
1: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
1: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
7: Lidl. Știi că merită.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri. Euro se tranzacționează la puțin sub 5,2 lei luni dimineață în deschiderea pieței de la București. Vineri, când piața românească a fost închisă, moneda europeană a trecut de 5,2 lei în tranzacțiile internaționale. Mini-vacanța de 1 mai a dus la maxima aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Braila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor Dan i-a felicitat și a transmis că România este mândră de ei. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava pe un câmp aproape de granița cu Ucraina. Descoperirea a fost anunțată ieri de o localnică. Polițiștii și echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București.

curent spiritul mesajului, împrumută și citește. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

Bine te-am găsit la știri! De astăzi, coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățării dacice recuperate intră în proces de restaurare. În ultima săptămână, artefactele au avut peste 7.000 de vizitatori. Muzeul Național de Istorie a României pregătește o campanie specială în cadrul căreia artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară după restaurare. Peste 1.700 de militari din România și alte 6 țări participă la un amplu exercițiu NATO la 5 în județul Brașov. Între 7 și 23 mai, aproximativ 350 de mijloace tehnice vor fi implicate în acest antrenament, care testează capacitatea de reacție în situații complexe.

Că contractul cu operatorul a expirat și momentan nu există soluții imediate pentru preluarea serviciului. Măsura valabilă pentru 30 de zile afectează inclusiv municipiile Onești și Moinești. Spargere ca în filme la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat curentul ca să dezactiveze alarmele și camerele, apoi au furat aproximativ 60.000 de lei și mai multe pachete de țigări. Anchetatorii spun că nu e un caz izolat. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe spargeri trase la Indigo, inclusiv la o primărie unde hoții au plecat cu banii de pe impozite. Poliția suspectează o grupare bine organizată și este pe urmele hoților. Situația e tot mai tensionată pe scena internațională. Donald Trump spune că va retrage peste 5.000 de soldați americani din Germania pe fondul tensiunilor politice. În același timp, Iranul transmite că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri. În acest context, echilibrul global pare tot mai fragil. În Italia, parmezanul este garanție pentru împrumuturi. O bancă unică în lume oferă credite folosind roțile de brânză drept garanție. Sună neobișnuit, dar sistemul funcționează de ani buni. În seifuri se găsesc în prezent aproximativ 500.000 de roți de brânză, căror valoare totală este estimată la 400 de milioane de dolari.

dona cărțile copilăriei. Cu sprijinul administratorului au fost amenajate rafturi, iar vecinii pot împrumuta liber volume în spiritul mesajului Împrumută și citește. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

dar trecem peste ele. Există o explicație psihologică. Oamenii care sfură cartofii din farfurie sunt lipsiți de empatie. Uite că și rimează. Da? Dacă înfuri din farfurie, băi băiete, n-ai empatie. Da? Și mai mult decât atât, e și o chestie psihologică.

0: să mergem la Mira cu tălpile goale normal și Tyla vine cu Chanel imediat. More hit music.
1: Radio Impuls. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: binele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Eu n-am ținut niciodată la chestia asta să... adică nu mi-a păsat dacă plătești tu sau dacă plătesc eu. Okay. Mi-ar plăcea, bineînțeles, mi-ar plăcea ca dacă mă inviți să plătești tu.
1: Da.
0: Dar ținând cont de faptul că muncim amândoi, în egală măsură, că despre asta vorbeam și mai devreme, asta este egalitatea pe care mă doresc, dacă amândoi muncim pe bănuții ăia și eu îmi permit să ies la un suc, că dacă n-aș avea bani de un suc, n-aș ieși.
1: De rușine n-ai ieși.
0: Așa. Ce? Păi, dacă n-am bani, de ce să ies în oraș?
1: Păi, că știi că plătește celălalt.
0: Păi, nu există. Mi se pare, uite, asta este o mentalitate foarte greșită pe care o promovează multe influencerițe în ziua de astăzi și mulți influenceri care vin cu zona asta de masculinitate și bărbatul este provider.
1: Okay. Așa, ok.
0: Ok. Dar dacă eu n-am o chiflă în burtă și vreau să vină unul să mă întrețină, mie mi se pare absurd. Mi se pare că noi ar trebui să avem lângă noi... Să cerem pardon la bărbatului din viața noastră, să-i cerem lucruri pe care ni le permitem și noi. Dar eu nu cred în asta cu cerutul.
1: Deci tu ești pe sistemul, ai bani sesete, n-ai bani, nu bei nimic, nu?
0: Corect, okay. Da, nu știu, nu... Mi se pare urât. De ce trebuie să fie obligația bărbatului să-mi plătească el mie, chiar dacă m-a invitat el la cină?
1: Am considerat întotdeauna că trebuie să plătească băiatul.
0: De ce?
1: Pentru că mi se pare un gest cavaleresc și nu are nicio implicație de genul îți plătesc eu ca să te simți obligată față de mine. Este fix din același motiv pentru care îți țin ușa să intri în bloc, îți deschid ușa de la mașină să urci. Și mi se pare că nu strică cu nimic. Mai ales că o ieșire în oraș nu are cum să te sărăcească. Dar dacă te sărăcești o ieșire în oraș, nu trebuie să ieși în oraș.
0: 0754222999. Cine ar trebui să plătească la o primă întâlnire? Se zice aici pe WhatsApp, cine a făcut invitația plătește. Și într-o lume normală, bărbatul face invitația, spune Cătălin. Mie îmi pare că oricum nu mai trăim de foarte mulți ani într-o lume normală. Uite, a zis altcineva, nu este obligat bărbatul să plătească.
1: A zis bărnatul, deci nu se pune.
2: Viața, dragilor.
0: Incredibil.
2: Merg pe următoarea premisă. Cine invită, că pot fi cazuri în care și femeia invită bărbatul, primul date, dar mai rar. Dacă bărbatul invită, automat când inviți pe cineva, chiar dacă ți-e prieten, coleg sau partener, să zic așa, prima invitație, cine face invitația, ăla plătește.
0: Deci dacă este coleg sau ceva, să-mi plătești mie. Dacă suntem colegi, să ieșim la masă, să-mi plătești mie. Ce
1: este
0: asta?
1: Plăcerea mea.
0: E o prostie.
1: Nu este deloc
0: prostie. Mie nu mi se pare corect.
1: Și față de mine te-ai simți obligată să plătești? Ce așteptări am eu, coleg, de la tine după ce îți plătesc masa?
0: Păi, Andrei, dar nu este obligația ta, suntem colegi. Știi clar că muncesc, că am banii mei, că am venit.
1: Dar din nou,
0: e normal să-mi plătesc eu.
1: Dar din nou nu e obligație, este doar o simplă plăcere.
3: Neața, brigadă.
1: Neața.
3: Măi, uite, hai să vă spun părerea mea. Mie mi se pare firesc ca la prima întâlnire să plătească bărbatul și apoi mai departe își asumă. Mai ne întâlnim, nu ne mai întâlnim, vedem cum evoluează lucrurile, dar așa mi se pare normal. Prima întâlnire, inițiezi invitația, plătești, îți asumi. Vă pup, o săptămână frumoasă să aveți.
0: Te pup, o săptămână minunată să ai. Uite, Ramona are dreptate, la prima întâlnire 50-50.
1: Nu e adevărat, nu trebuie 50-50. Știi ce? Poți să faci următoarea chestie. La prima întâlnire zici, la final, că fata de multe ori se oferă să plătească și zici, știi ce? Nu, dacă ai plăcerea, data viitoare plătești tu. Și data viitoare tot n-o lași să plătească. Okay. Pentru că așa ești tu, un adevărat gentleman. Okay.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Bine te-am găsit la știri. Euro se tranzacționează la puțin sub 5,2 lei luni dimineață în deschiderea pieței de la București. Vineri, când piața românească a fost închisă, moneda europeană a trecut de 5,2 lei în tranzacțiile internaționale. Mini-vacanța de 1 mai a dus la maxima aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Braila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor Dan i-a felicitat și a

ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București. O locatară din

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: Morning Glory, te salut, ne reauzi mâine, bye!
1: Douglas, energie tale! Let's keep it going! Radio Impuls!
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită! La fashion.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000 de...
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Braila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume.

de granița cu Ucraina. Descoperirea a fost anunțată ieri de o localnică. Polițiștii și echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București.

ascultă și citești. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai.

Oriunde ai fi, ne întâlnim pe drum, vară la bară, în drumul tău spre casă, sperionul. La ora asta este 48 minute, este luni, bună ziua, bună ziua, 21 de grade arată termometrele. Cel puțin în capitală, cam așa se prezintă vremea. E soare, e frumos, iată că de întâi mai am avut și un pic de vreme bună, printre altele. Am pus muzică.

Oradour n-am folosit cuvinte de genul ăsta, au 11 ani de radio, dar avem absolut niște drumuri îngrozitoare. Așa, în țărișoară și eu am rupt mașina a doua oară în drumuri, întrucât era o gură de canal, s-a desumflat instantaneu cauciucul. Ce a fost frumos este că nu că oamenii care ar trebui să aibă grijă de noi au grijă de noi, că asta nu se întâmplă, să fim realiști, dar ce a fost frumos este că s-au oprit mașini și de o parte și de altă și au încercat să mă ajute și să ne pună în mișcare de acolo, deși eram retrași de pe carosabilul îngust, că m-ar fi totuși te mai și păsuiești de din când în când. Asta s-a întâmplat unul la mână. După aia am făcut fel de fel de mâncăruri bune. Cine nu-i cu mine pe Instagram a ratat niște bunătățuri, măi, de sunt de cuțit de aur, sunt de șorțul suprem, de etapa următoare, asta categoric. A fost un weekend prelungit și a fost foarte frumos. Vineri am fost aici în matinal cu colegii mei, cu Ramona, cu Andrei.

de Celsius. Soma, servus Soma. Ți-ai râs cu mare drag acolo acasă, e bun. E bugă, la 25 s-ar putea opri termometru, sincer, după aia e prea vară, după aia încep să mă plâng de caniculă. 27 de grade în Timișoara și soare și frumos peste tot, neapărat să-mi spui cum ți-a fost weekendul ăsta prelungit. Ai muncit, ai fost la un grătar cu prietenii, cam cum a decurs weekendul tău? Laudă-te, mărturisește-ne prin mesaj vocal pe WhatsApp pe 0754222999.

0: Radio Impuls pe fundal, Craiova semnează acest mesaj, tot așa cu 26 de grade, de la al nostru Vali, pupăm, îmbrățișăm, oricum am ratat evenimentul cel mai important de weekendul ăsta, și anume Olimpiada Grătarelor, că așa s-a numit, s-a ținut la Galați, a început încă de pe data de 30 aprilie și s-a încheiat mai ieri, pe data de 3. Mi-este foarte ciudă, pentru că existau fel de fel de lucruri bune acolo. Dacă ne asculti din Galați, dacă ai ajuns pe acolo, neapărat să-mi dai o poză, să-mi dai un mesaj. N-aș fi găsit articolul ăsta de pe Libertatea un pic mai repede. În articol scrie, da, înainte să se întâmple evenimentul, și citez: evenimentul promite tot ce definește o zi reușită. Mici suculenți preparate la grătar, ceaun și bere rece. Pe mine m-a amuzat acel tot, știi? Tot ce definește o zi reușită. Așa, orice zi, întreb, că atunci poate ce aspirații să ai ca asta să fie tot ce definește o zi? O zi de 1 mai? Da, nu contez niciodată. Depinde de ceaun, că dacă ceaunul e ceva divin, se poate aplica la oricare dintre cele 365 de zile calendaristice ale anului.
1: Salut, Mihai!
0: Salut!
1: Sunt Vasile din Piatra. Te salutăm eu, Alberto și cu Andrei.
0: Nu, vă salut cu mare drag acolo în Piatra. Gașcă mare, foarte frumos. Cum v-ați petrecut de acest 1 mai cald? La Alba Iulia continuă mesajele să vină pe WhatsApp. Carol mi-a trimis de acolo și mesajul și un bord cu 28 de grade. Fraților, este abia data de 4 mai și avem deja aproape 30 de grade în bord. O-s mașini care au stat la soare, nu? Întreb. 101.5, mesaj de acasă de la Cluj. Mersi tare mult că ești cu mine. Vin cu hituri bune în playlistul radioului tău. Am Ego de la Willy William, Emma Noapte și Două Linii. Alexia, tu pe unde mi-ești? Avem multe de povestit. Trebuie să zic ce peripeții am mai pățit cu mașina, ce amenzi au mai primit alți șoferi care au fost destul de vitezomani și s-au uitat stânga-dreapta, au zis, băi, poliție nu-i. Atâta tot că poliția are mai nou elicopter, așa că ai grijă cum mergi, pentru că cineva acolo sus literalmente te veghează.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme,

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde-suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.

0: Hai la KFC!
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

neapărat ca în această vară și vreau sfatul vostru, recomandarea voastră și părerea voastră, vreau să dau de permis pentru motocicletă, categoria A. Înțeleg că de la 24 de ani încolo poți. E, și anul ăsta împlinim 27, știu că sunt tot la nivelul de anișori, dar sunt anișorii mei, da? E prima oară când împlinesc 27 de ani, am zis, gata, trebuie să particip la trafic pe două roți. Știu că e periculos, știu că avem niște drumuri mizerabile, tocmai mi-am luat mașina în ele în weekend, dar dacă eu o să am grijă, întrucât cine altcineva să-ți poarte de grijă, m-am gândit că s-ar putea să fie mai eficient. Astăzi în București am făcut 38 de minute pe o distanță de, hai să zicem, 6, maxim 6 km, 5,8, și n-ai cum, adică la vară să pierzi așa viața și ziua și timpul stând doar în trafic, fiind complet ineficient, că degeaba te gândești că în mașină mai dai un telefon, mai rezolvă treabă, nu prea funcționează așa, cred eu, nu? Ai grijă neapărat, uită-te stânga, dreapta tot timpul și ca să te asiguri că nu o să primești amendă, condui impecabil, pentru că s-ar putea ca și atunci când nu apare pe Waze poliție, chiar și atunci când nimeni nu-ți dă flash-uri, să existe un elicopter acolo sus care filmează și care vede de fiecare dată când, nu știu, depășești viteza, că poate are radar care bate bine, când tai o linie continuă. I s-a întâmplat unui bărbat de 41 de ani din județul Mureș, a fost surprins din elicopter chiar vinerea asta, în timp ce efectua depășiri, mai multe, 4 depășiri pe linia continuă, între Câțcău și Dej. Sper că n-am zis rău. Colegii, dacă avem un coleg care se deplasează cu planorul de data asta înspre Dej, să ne zică dacă e liber, dacă avem liber la depășit. Pe linie continuă, de ce? De ce ai face așa ceva? 240 de zile, cred, i-au suspendat permisul? Adică vreo 8 luni, zicea calculatorul meu de conversie, cam așa rămâne pieton, și mai dă și 5.000 de lei amendă. Potrivit IPJ Cluj, acesta se numără printre cele mai severe pedepse pentru astfel de abateri, întrucât în zona aia de Cluj, la mine acasă, s-a întâmplat. Zice Libertatea că acțiunea Poliției Clujene a beneficiat de sprijinul unui echipaj aerian al Inspectoratului General de Aviație, MAI, care a monitorizat traficul timp de 7 ore, între 10 și jumătate dimineața și 5 și 30, chiar când începe programul băiatul subsemnat o bară la bară. Și pe al nostru șofer teribilist, pe tânărul de 41 de ani, care conducea un bolid de oricât ca ar fi el, tot bolid este, ca așa de bine în genul ăsta de situații, l-au surprins și l-au făcut pieton pentru nici mai mult, nici mai puțin de 240 de zile. Așa că, dacă știe cineva cum se poate pune elicopter pe Waze, să ne zică și nouă. Nu că am avea nevoie, dar e bine să știm.

140 de zile, nu mai zic că a primit și o amendă de 5.000 de lei și că, iată, este povestit la toate radiourile, televiziunile, revistele, TikTok-urile și așa mai departe. Și am întrebat eu pur întâmplător, n-are nicio legătură cu subiectul

putea să pui și ascultătorii inventivi, românul inventiv a răspuns pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Servus, scrie Vlad Ștefan, pentru a verifica radarul aerian este nevoie să accesați aplicația Flight Radar. Funcționează mereu. Înțeleg, Vlad, că ai mai încercat după mesajul ăsta. Bine, noi doar râdem și glumim la radio și sfatul este să conduci prudent. Asta pentru că înainte de amenzi și sancțiuni și așa mai departe, e mult mai safe pentru tine și pentru noi restul deopotrivă, nu? De obicei, prieteni mei râd de mine că eu nu fac neapărat românisme de-astea, nu mă întorc în intersecții, nu, știi, deși București e aglomerat și o face toată lumea uneori și nu mai contează, și atunci eu zic, da, așa de frumos e cu permis, e atât de ieftin fără amendă și atât de ieftin cu permis, mai bine plătesc cu niște timp, știi, 7 minute, mai stăm încă o dată la acest semafor care ne scoate fire albe, dar măcar ajungem la destinație cu și anume permis. Acum, cu cauciuc întreg, vă povestesc ora viitoare, luai o

0: frumos la petrecerea de 1 mai unde am pus și eu muzică. A fost tare, tare frumos. Minelli, Busta Rhymes, Asucar, asta aduc în radio mașinii tale și aștept mesaje de asta despre care să putem povesti on the air pe WhatsApp pe 0754-222-999.
1: Carrefour prezintă Promo Q.

Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Bine te-am găsit la știri! De astăzi, Coivol de la Coțofenești și două dintre cele trei brățării dacice recuperate intră în proces de restaurare. În ultima săptămână, artefactele au avut peste 7.000 de vizitatori. Muzeul Național de Istorie a României pregătește o campanie specială în cadrul căreia artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară după restaurare. Peste 1.700 de militari din România și alte 6 țări participă la un amplu exercițiu NATO la Cincu, în județul Brașov. Între 7 și 23 mai, aproximativ 350 de mijloace tehnice vor fi implicate în acest antrenament, care testează capacitatea de reacție în situații complexe.

Ce contractul cu operatorul a expirat și momentan nu există soluții imediate pentru preluarea serviciului. Măsura valabilă pentru 30 de zile afectează inclusiv municipiile Onești și Moinești. Spargere ca în filme la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat curentul ca să dezactiveze alarmele și camerele, apoi au furat aproximativ 60.000 de lei și mai multe pachete de țigări. Anchetatorii spun că nu e un caz izolat. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe spargeri trase la Indigo, inclusiv la o primărie unde hoții au plecat cu banii de pe impozite. Poliția suspectează o grupare bine organizată și este pe urmele hoților. Situația e tot mai tensionată pe scena internațională. Donald Trump spune că va retrage peste 5.000 de soldați americani din Germania pe fondul tensiunilor politice. În același timp, Iranul transmite că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri. În acest context, echilibrul global pare tot mai fragil. În Italia, parmezanul este garanție pentru împrumuturi. O bancă unică în lume oferă credite folosind roțile de brânză drept garanție. Sună neobișnuit, dar sistemul funcționează de ani buni. În seifuri se găsesc în prezent aproximativ 500.000 de roți de brânză, căror valoare totală este estimată la 400 de milioane de dolari.

blocului au fost amenajate rafturi, iar vecinii pot împrumuta liber volume în spiritul mesajului Împrumută și citește. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Radio mașinii tale este 5 și 11 minute. Al tău Honda Mihai cu tine pe drumul tău spre casă, interminabilul drum. Același aproape în fiecare zi, probabil și la tine ca și la noi toți, și interminabil întrucât trafic este. Cum se circulă în alte orașe, nu în București, că în București știm prea bine. La Cluj știu că e aglomerat, dar vreau să știu anume zonele Frunzișului, nu știu, Calea Baciului, pe unde am acum ascultători care poate zică prezent pe WhatsApp. În Sibiu, în Timișoara, în Craiova, în Constanța, care sunt cele mai aglomerate zone. Chiar și dacă ne asculti din aplicație de pe Radio Impuls online în orice formă și ești peste mări și țări, să ne spui pe unde se stă, ca să vedem unde ne sunt colegii de suferință. Astăzi motorina aer se apropie de 10 lei litru, dar asta nu mai e nimic nou. Este Ziua Internațională a Pompierilor, atențiune, e și o sărbătoare frumoasă data de 4 mai. Mi se pare că tot timpul de ridicat pălăria în fața oamenilor care și-au ales meserii de genul ăsta, care nu-s nici de cum ușor de dus la capăt. Ziua Internațională a Pompierilor, iată data de 4 mai. Pe unde ești tu prezent? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Neapărat să zic ce mai face lumea în trafic și ce amenzi le mai aduce participanților comportamentul lor un pic mai agresiv. Mai devreme vorbeam de cum poliția are și elicoptere mai nou și știți că mai ales vara, nu știu de ce, dar așa am sesizat eu, se practică să fie monitorizat traficul și pe căi aeriene. Și amenziile sunt, usturătoare, sunt pe măsură. Prezent mi se zice de la Sibiu, am prezent Timișoara. E frumos că toate pozele ce vin ca și răspuns sunt cu soare, deci o zi senină de luni. Cluj, vă salut, iată mesaj venit de la Lucian, 0754222999.
1: Mieiță, 16 grade, dar frumoase în Constanța și în zona de litoral.
0: Așa,
1: alea 16 care ar fi trebuit să fie de 1 mai. Îmi pare rău pentru stimabilii mei conaționali care au venit de 1 mai aici și nu s-au bucurat de așa vreme. Vă pup pe toți, ce circulă normal. Toate bune din Constanța!
0: Uite, chiar sunt curios. Tu, cel care asculti Radio Impuls în momentul ăsta, poți să-mi spui, știu că e un pic intruziv din partea mea, dar asta este, sunt o fire curioasă, câți bani ai cheltuit în acest weekend? Te aștept pe WhatsApp, până atunci vin cu piese de-astea priceless, cum e Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, chiar acum, bară la

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 0754222999.
1: O, dragul meu Mihai.
0: Eu.
1: Bugetul e o întrebare tare nasoală.
0: Întrebam ca și context câți bani s-au cheltuit în acest weekend, mai ales că a fost mini-vacanță și 1 mai. Câți bani ai cheltuit tu?
1: Păi am avut așa, 1 mai ca toată lumea, vine. Sâmbătă am fost la un botez, duminică la băiță, care în cotroceni cu copiii la patinoar și nevasta prin magazine. Sincer, nici nu vreau să mă apuc să zic cât am cheltuit, că mie frică de mine.
0: Tocmai stăteam și discutam cu un bun prieten că eu nu mai pot să ies nici din magazinele astea de la colțul blocului fără să las 100 de lei. În principiu pe nimic. Adică și uitat-o, știi? Dacă te uiți, te uiți după aia și în soldul aplicației de banking și vezi că banii, Houdini, au dispărut. 0754-222-999, câți bani ai cheltuit în weekendul cu 1 mai?
2: Weekendul ăsta, 500 lei plinul.
0: Bun.
2: Plus 1500 lei dar o genuntă.
0: Cât a fost? 2000 lei weekendul și ținutele de nuntă. Stai un pic, așa le-a să mai adaugă. Îmi place accentul ăsta de acasă. Vlăduț, te salut cu drag.
2: A scăpat ieftin.
0: Da, bă, ieftin tare cu 2000 de lei. Cum nu e ieftin? E foarte ieftin. Eu am rupt roata la mașină, nu-i bai, că așa e 15 milioane janta, încă 800 de lei cauciucul. Cum pot să dau în judecată administratorul drum? Tot stau eu și mă întreb, întrucât eu nu eram în câmp, eram pe drum cu mașina. Dar am mers să pun muzică și a fost foarte frumos. V-am mai zis, o să vă povestesc ora asta, că e cu detalii omul care a venit să tracteze mașina.

890 de lei am cheltuit eu weekendul ăsta, Mihăiță, dar îmi place că știe la virgulă. Adică totuși este calculat, n-a rotunjit 2000 de lei, n-a zis 19 milioane, 1890 de lei. Câți bani ai cheltuit tu în weekendul de 1 mai? Asta este întrebarea arzătoare. Știu, s-ar putea să

0: bine pe WhatsApp pe 0754222999. Cu tine sunt până la 19.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: adresate în direct on air la radio. Am găsit răspunsul, am găsit soluția cum să faci să străbați un weekend de 1 mai fără să cheltui vreun leu. Știți cum?
1: Mihăiță, n-am cheltuit niciun leu. Nici cum. Am trimis soțul la cumpărături.
0: Simplu.
1: Salutări! Bun. Crina aici.
0: Bun, bun, Crina, te salut, te îmbrățișez foarte frumos. Domnul soțu, dacă ne ascultă, salutăm acolo totodată. 500 RONI, asta mi s-a răspuns, este de la o ascultătoare, nu are nume trecut pe WhatsApp, nu a semnat, doar a scris atât 500 RONI. Apropo, că întrebam eu câți bani ai cheltuit în acest weekend prelungit, care a fost și cu 1 mai, că nu degeaba a fost el prelungit.
2: Salut, Mihăiță, eu am muncit tot weekendul ăsta de 1 mai, așa că n-am cheltuit nimic. Ba chiar am și produs ceva.
0: Marian, iată ce bine. Ce bine, și nu-i singurul mesaj de genul ăsta, am mai primit un mesaj text care zice: mă laud puțin, eu nu am cheltuit nimic de 1 mai, am produs 400 de lei, căci șeful meu, adică tot eu, ne scrie ascultătorul în paranteză, nu

0: există oameni care au avut date în acest weekend. Am prieteni care sunt tovarăși, care sunt singuri și au fel de fel de conturi de astea pe Tinder, pe Mumble, pe Facebook Dating și mai ies la date-uri. Nu-i treabă ușoară în această economie șubredă. Asta s-au întrebat și ei, Ramona și Andrei, Brigada de Vreme, fiecare dimineață la Radio Impuls. Cine plătește nota de plată la prima întâlnire? Și concluzia a fost următoarea.
1: Brigada de Vreme.
2: Cine plătește la prima întâlnire? Asta vrem să știm în această dimineață. Da. Doamna, domnul, se face jumate-jumate. Ce faci dacă nu-ți place neapărat de persoana respectivă și tu ai fost cel care a inițiat discuția, plătești tu? Eu n-am ținut niciodată la chestia asta să... adică nu mi-a păsat dacă plătești tu sau dacă plătesc eu. Okay. Mi-ar plăcea, bineînțeles, mi-ar plăcea ca dacă mă inviți să plătești tu.
0: Da.
2: Dar ținând cont de faptul că muncim amândoi, în egală măsură, că despre asta vorbeam și mai devreme, asta este egalitatea pe care mi-o doresc, dacă amândoi muncim pe bănuții ăia și eu îmi permit să ies la un suc, că dacă n-aș avea bani de un suc, n-aș ieși.
0: De rușine n-ai ieși.
2: Așa. Ce? Păi, dacă n-am bani, de ce să ies în oraș?
0: Păi, că știi că plătește celălalt.
2: Păi, nu există. Mi se pare, uite, asta

0: provider.
1: Okay. Așa, ok.
0: Ok. Dar dacă eu n-am o chiflă în burtă și vreau să vină unul să mă întrețină, mi se pare absurd. Mi se pare că noi ar trebui să avem lângă noi, să cerem pardon la bărbatului din viața noastră, să-i cerem lucruri pe care ni le permitem și noi. Dar eu nu cred în asta cu cerutul.
1: Deci tu ești pe sistemul, ai bani sesete, n-ai bani, nu bei nimic, nu?
0: Corect, okay. Da, nu știu, nu... Mi se pare urât. De ce trebuie să fie obligația bărbatului să-mi plătească el mie, dacă, chiar dacă m-a invitat el la cină?
1: Am considerat întotdeauna că trebuie să plătească băiatul.
0: De ce?
1: Pentru că mi se pare un gest cavaleresc și nu este, nu are nicio implicație de genul îți plătesc eu ca să te simți obligată față de mine. Este fix din același motiv pentru care îți țin ușa să intri în bloc, îți deschid ușa de la mașină să urci. Și mi se pare că nu strică cu nimic. Mai ales că o ieșire în oraș nu are cum să te sărăcească. Dacă te sărăcești o ieșire în oraș, nu trebuie să ieși în oraș.
0: 0754222999. Cine ar trebui să plătească la o primă întâlnire?

0: gratis altcineva, nu este obligat bărbatul să plătească.
1: A zis bărnatul, deci nu se pune.
2: Viața, dragilor.
0: Incredibil.
2: Merg pe următoarea premisă. Cine invită, că pot fi cazuri în care și femeia invită bărbatul, primul date, dar mai rar. Dacă bărbatul invită, automat când inviți pe cineva, chiar dacă ți-e prieten, coleg sau partener, să zic așa,
0: așa.
2: Prima invitație, cine face invitația, ăla plătește.
0: Deci dacă este coleg sau ceva, să-mi plătești și mie. Dacă suntem colegi, să ieșim la masă, să-mi plătești și mie. Ce
1: este
0: asta?
1: Plăcerea mea.
0: E o prostie.
1: Nu este deloc
0: prostie. Mie nu mi se pare corect.
1: Și față de mine te-ai simțit obligată să plătești? Ce așteptări am eu, coleg, de la tine după ce îți plătesc masa?
0: Păi, Andrei, dar nu este obligația ta, suntem colegi. Știi clar că muncesc, că am banii mei, că am venit.
1: Dar din nou,
0: e normal să-mi plătesc eu.
1: Dar din nou, nu e obligație, este doar o simplă plăcere.
3: Neața, brigadă.
1: Neața.
3: Măi, uite, hai să vă spun părerea mea. Mie mi se pare firesc ca la prima întâlnire să plătească bărbatul și apoi mai departe își asumă. Mai ne întâlnim, nu ne mai întâlnim, vedem cum evoluează lucrurile, dar așa mi se pare normal. Prima întâlnire, inițiezi invitația, plătești, îți asumi. Vă pup, o săptămână frumoasă să aveți.
0: Te pupăm, săptămână minunată să ai. Uite, Ramona are dreptate, la prima întâlnire 50-50.
1: Nu e adevărat, nu trebuie 50-50. Știi ce? Poți să faci următoarea chestie. La prima întâlnire zici, la final, că fata de multe ori se oferă să plătească. Și zici, știi ce? Nu. Dacă ai plăcerea, data viitoare plătești tu. Și data viitoare tot n-o lași să plătească. Pentru că așa ești tu, un adevărat gentleman. Okay.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Asta se aude pe Radio Impuls, Mihai Hând aici cu tine și cu părerile tale foarte interesante apropo de fragmentul din emisiunea de matinal pe care l-am reascultat mai adineauri. Cine plătește la prima întâlnire? El, ea? Voi ați scris foarte frumos, unii dintre voi pe WhatsApp, că plătește oricare ar fi inițiat date-ul. Chiar dacă e vorba de o ieșire, o întâlnire romantică între un domn și o doamnă, între el și ea. Dacă a fost ideea ei, păi ia să plătească, zic unii, alții zic așa.
1: Salut, Mihai! Cred că pentru prima oară în viața mea de când este Ramona la Radio Impuls sunt și eu de acord cu ea.
0: Păi, dar cum de cădeți așa de greu la pace? În sfârșit, ești de acord cu ea că...
1: Băi, și bărbatul și femeia la prima întâlnire, 50-50, frate. Pentru că toate femeile sunt cele care vor să fie independente, vor să aibă salarii mari, vor să...
0: Păi, dar stai un pic, merită salarii mari, nu? N-ar trebui să fie același job plătit diferit în funcție de sex.
1: Atunci, de ce bărbatul ar trebui să plătească? De ce? Doar că e bărbat și care salariul poate mai mare, că... Na, așa se consideră?
0: Mai sincer, sunt de acord cu ascultătorul nostru, cu Cosmin, doar că, deși sunt de acord, eu și dacă ies doar cu un prieten, o prietenă în cazul ăsta, la o cafea, mi se pare urât, eu, gentleman, considerându-mă că gestul vorbește despre mine, să nu plătesc acea cafea. E doar un gest care înseamnă enorm, nu? Simplu, plătește cel care face invitația, dacă este vorba de ceva romantic, dacă nu, clasicul 50-50. Silviu, care ne salută din Timișoara, dar vreau și părerile doamnelor, apropo de fragmentul pe care l-am reascultat un piculeț mai devreme pe Radio Impuls. Alex Warren, Fever Dream, asta ți-aduc chiar acum în playlist. Tu, vino vocal pe 0754222.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

e pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Braila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor

echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul Insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București. O locatară din

Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Ești pară la pară.

Love Tonight la 6 și 9 minute, bara la bară pe Radio Impuls. Weekendul ăsta a fost special, nu doar pentru că a fost weekend prelungit, nu doar pentru că a fost 1 mai și vremea, deși s-a anunțat ploioasă, a ieșit așa în medie, ok, bine, chiar soare. Nu, domnule, weekendul ăsta a fost special pentru că am luat sacul cu peturi și cu recipienturi, cu sticlele de dus la secere, să-l duc să-l reciclez, să recuperez cum ar veni garanția și să fiu totodată un cetățean model. Și a mers aparatul, nu doar că a mers, a mers din prima și la fiecare pet. Am stat, m-am mirat și nu mi-a venit să cred. Nu a trebuit să chem pe cineva, să nu fie personal. Este prima oară de când a fost inaugurat și pus în funcțiune acest SGR Returo, când eu am găsit un automat care chiar funcționează. Nu aș putea să spun numele unde este, că aș face reclamă, dar

Fire la Shinza. Asta ți-aduc în radio mașini tale. Se la Vi, Khaled și Alex Parker, Heartbreak. Tu, pe unde mi-ești la ora asta? Și de ce a fost weekendul tău special? Că trebuie să se fi întâmplat ceva. Și aștept să-mi spui vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

pe săptămână poți să dublezi premiu. Săptămâna trecută s-a câștigat maxim 10 din 10 la concursul Plin de Suta din fiecare dimineață de pe Radio Impuls. S-a activat și decizia și ghici ce? 200 de euro câștigați, pentru că premiul maxim se poate și pierde, ce-i drept, dar și dubla. Așa că ia ce zic eu aici ca și un bun reminder că poți să intri și trebuie să intri pe radioimpuls.ro în secțiunea concursuri Plin de Suta și să-ți lași numărul de telefon. Cine știe, poate mâine dimineață Ramona Andrei, Brigada de Vreme,

0: ci Shake It On The Max, To The Max, cum era până la urmă, pentru că e trecută cu diferite nume peste tot pe unde o găsesc eu, Apple Music, Spotify, YouTube Music. În playlist-ura din Impuls găsește cu volumul dat tare. Mihai, sunt aici cu tine, bară la bară, până la 19.
1: This is the home.

0: Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

bani și nu numai care merge așa, nu neapărat repede. Noi nici nu încurajăm. Nu, să se meargă tot timpul regulamentar, chiar un pic mai prudent, că nu știi niciodată cum e carosabilul, cum sunt poziționate echipajele care supraveghează traficul. Vorbeam mai devreme de un domn de 41 de ani care a fost surprins din elicopter cum a tăiat linia continuă de vreo 4 ori. Nu știu ce se întâmplă, dar toate știrile de astăzi din program sunt cu și despre trafic. Libertatea povestește despre un motociclist de 23 de ani care a fost prins de 3 ori pe același radar. Cum? De 1 mai s-a întâmplat în zona... Oh, mă iertați, nu știu să pronunț, este de undeva de peste mări și țări. Cred că din Germania, nu? De acolo, da. După mașina de poliție din poza din articol. Poliția a reținut permisul după ce a fost înregistrat circulând și cu 154 de km pe oră. Probabil că unii șoferi ar zice, dar ce, că nu e cu mult peste limita de 130, era pe motocicletă, țin să reamintesc. Și e peste limită. Cine vă o fi gândit limita aia, o fi gândit-o cu un scop, nu? Motociclistul de 23 de ani a fost surprins de 3 ori de același aparat radar, circulând cu viteză excesivă în decursul unei singure zile. Incidentul a avut loc pe data de 1 mai, în timpul unui control de viteză efectuat de poliția din Salzburg, cred că până la urmă, dacă bine am găsit eu, că aici sunt menționate și străduțele unde s-a întâmplat, pe drumurile frecventate de motocicliști și turiști. Ok, din cele 366 de vehicule măsurate de radar, 30 au fost surprinse depășind viteza legală în 15 cazuri. Sunt curios care sunt legile în străinătate, pentru că noi de fiecare dată când se întâmplă o borboață pe drumurile noastre, zicem, băi, în afară știi de ce e lumea mai civilizată? Pentru că legea este mai aspră. Și de asta sunt curios dacă e mai aspră sau nu, că până la urmă 366 de vehicule controlate și 30 care au avut și sancțiuni aplicate, probabil cam așa cred că este și la noi, nu? Am California Love când vine vorba de Back in Time-ul orei, promit Sexy For Me de la Jason Derulo și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend. Zim cum se prezintă traficul pe la tine, e sau nu e bară la bară la 6 și 36 de minute. Radio

pe parcurs un pic de freestyle, că ne-am înțeles noi. Trei benzi pline de mașini care stau pe loc. Răzvan la și 38 mi-a scris mesajul: dacă aproape 10 minute mai târziu mai ești aici pe frecvență, neapărat de un... un semn. În Germania nu e așa de rău ca în România. Pentru 20 de kilometri peste limita de viteză primești 80 de euro amendă. Iar în România 600 de lei. Dacă nu o plătești în 15 zile, e 1200. În Germania, la 15 zile, îți mai adaugă 5 euro, ne scrie Dana. Apropo de șoferii despre care am povestit astăzi, care fac fel de fel de ilegalități, unii dintre ei au făcut ilegalitățile în, și anume, Germania. Și am vrut să văd dacă la nemți sunt mai aspre legile, e mai punitivă treaba. Și dacă asta face ca participantul la trafic să fie astfel mai civilizat. Da, pare să că nu e neapărat cu mult mai diferit, întrucât tot oameni

0: headlinerul acestui line-up care este Grila Radio Impuls. Te-am pupat, să ai o săptămână frumoasă, mare grijă de tine și dacă vrei să vezi cât de frumos am pus eu muzică în weekend, poți să intri pe Instagram, te aștept acolo. Tot acolo vin și cu story time-ul cum am reușit să tai cauciucul la mașină. Ce frumos totuși că domnul Adi, care a venit cu autorampa, asculta Radio Impuls. Când am urcat în mașina care mi-a tractat mașina, a zis, nu pot să cred de așa ceva. Sunteți pe Radio Impuls. Și a zis, păi de acum, normal că bară la bară și cauciuc teat la cauciuc teat. Să ai o seară minunată și cu grijă, căci cu grijă e de ajuns la destinație. A răspuns și Răzvan. Între timp, am mai tras eu de timp? Da, este încă aici. Pupăm, îmbrățișăm și răbdare trafic pe mâine după 16. Pam!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Ivan Steven in the mix.

Feel my heat on my skin. Take off your clothes.

0: tratamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Frica

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

Bine te-am găsit la știri! Euro se tranzacționează la puțin sub 5,2 lei luni dimineață în deschiderea pieței de la București. Vineri, când piața românească a fost închisă, moneda europeană a trecut de 5,2 lei în tranzacțiile internaționale. Mini-vacanța de 1 mai a dus la maxima aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Brăila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor Dan i-a felicitat și a transmis că România este mândră de ei. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava pe un câmp aproape de granița cu Ucraina. Descoperirea a fost anunțată ieri de o localnică. Polițiștii și echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București. O locatară din

în spiritul mesajului Împrumută și citești. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
3: More of the hits.
4: You know what to do, turn it up.
2: Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! De astăzi, Coivol de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice recuperate intră în proces de restaurare. În ultima săptămână, artefactele au avut peste 7.000 de vizitatori. Muzeul Național de Istorie a României pregătește o campanie specială în cadrul căreia artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară după restaurare. Peste 1.700 de militari din România și alte 6 țări participă la un amplu exercițiu NATO la 5 în județul Brașov. Între 7 și 23 mai, aproximativ 350 de mijloace tehnice vor fi implicate în acest antrenament, care testează capacitatea de reacție în situații complexe.

După ce contractul cu operatorul a expirat și momentan nu există soluții imediate pentru preluarea serviciului. Măsura valabilă pentru 30 de zile afectează inclusiv municipiile Onești și Moinești. Spargere ca în filme la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat curentul ca

avut loc mai multe spargeri trase la Indigo, inclusiv la o primărie unde hoții au plecat cu banii de pe impozite. Poliția suspectează o grupare bine organizată și este pe urmele hoților. Situația e tot mai tensionată pe scena internațională. Donald Trump spune că va retrage peste 5.000 de soldați americani din Germania pe fondul tensiunilor politice. În același timp, Iranul transmite că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri. În acest context, echilibrul global pare tot mai fragil. În Italia, parmezanul este garanție pentru împrumuturi. O bancă unică în lume oferă credite folosind roțile de brânză drept garanție. Sună neobișnuit, dar sistemul funcționează de ani buni. În seifuri se găsesc în prezent aproximativ 500.000 de roți de brânză, a căror valoare totală este estimată la 400 de milioane de dolari.

cărțile copilăriei. Cu sprijinul administratorului au fost amenajate rafturi, iar vecinii pot împrumuta liber volume în spiritul mesajului Împrumută și citește. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

deloc relaxat. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Braila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor

creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București. O locatară din

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: for more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?